0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Bính Ngọc xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi với dân tộc Wurundjeri, Woiwurrung của quốc gia Kulin, các bậc trưởng lão của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 27 tháng 4 năm Bính Ngọ. World Cup FIFA năm 2026 đã chính thức khởi tranh hôm nay với trận khai mạc tại sân vận động huyền thoại thành phố Mexico.
3: I remember I was a kid when Mexico hosted the World Cup in 86. I could not believe that I would see Mexico host another World Cup again.
2: Giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh còn nhiều tranh cãi về vấn đề thị thực với cầu thủ và trọng tài, an ninh, giá vé tại nước chủ nhà. Trong khi đó thì ngày hiến máu thế giới 14 tháng 6 đến gần. Câu chuyện về hiến máu tiếp tục nhấn mạnh vai trò sống còn của nguồn máu cứu người, đồng thời phản ánh khác biệt về văn hóa, trải nghiệm của cộng đồng với việc hiến tặng.
4: Blood transfusions weren't available. I just got goosebumps everywhere because we wouldn't have our little girl.
2: Trong nước thì người tiêu dùng được khuyến cáo thận trọng trước các bẫy mua sắm trong mùa giảm giá cuối năm tài chính. Nước Úc trong tuần, sau 6 tháng áp dụng lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, thì nhiều thanh thiếu niên đã quay trở lại các nền tảng mà lẽ ra họ đã bị chặn.
1: Công ty mẹ của Instagram và Facebook cho biết họ đã xóa gần 550.000 tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi trước khi...
2: Trong giờ phát thanh thiếu nhi, chọn nghề gì? Xu hướng chuyển từ TAFE lên đại học tại Úc mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp. Còn bây giờ, Hương Lan sẽ trình bày bản tin thời sự tối nay.
5: Mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày 12 tháng 6 bao gồm một số tin nổi bật sau đây. Liên đảng cho biết họ chưa tính đến thỏa thuận ưu tiên phiếu với One Nation. Iran cho biết chưa có quyết định cuối cùng về thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Và trong bóng đá, Mexico thắng trận mở màn World Cup trong trận đấu có quá nhiều thẻ đỏ hơn bàn thắng. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước tiên là tin nước Úc. Liên đảng chưa tính đến thỏa thuận ưu tiên phiếu với One Nation. Phó lãnh đạo đảng tự do bà Jane Hume cho rằng còn quá sớm để bàn về khả năng thỏa thuận phân chia phiếu ưu tiên của đảng One Nation khi cuộc bầu cử liên bang vẫn còn cách từ 18 tháng đến 2 năm. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức độ ủng hộ dành cho One Nation đang tăng mạnh, làm dấy lên suy đoán rằng liên đảng có thể phối hợp với đảng này nhằm tăng cơ hội giành ghế từ lao động. Tuy nhiên, phát biểu trên chương trình Sunrise của đài số 7, bà Hume bác bỏ khả năng đó ở thời điểm hiện tại.
6: No, that's not on the cards. An election is now 18 months to 2 years.
5: Điều đó hiện không nằm trong kế hoạch. Chúng tôi không bao giờ thảo luận về phiếu ưu tiên trước khi bầu cử chính thức được công bố, bởi khi đó vẫn chưa biết họ sẽ có chính sách gì, ứng cử viên nào và One Nation sẽ thay đổi ra sao trong 2 năm tới. Trong khi đó, phía lao động tiếp tục đặt câu hỏi về các khoản quyên góp cho One Nation. Chủ tịch liên bang của đảng lao động, kiêm cựu bộ trưởng ngân khố Wayne Swan cho rằng cuộc kiểm toán mới đây chưa thể giải tỏa những nghi ngờ liên quan đến hơn 2 triệu đồng.

0: đô la quyên góp dành cho đảng One Nation. One Nation khẳng định chiến dịch gây quỹ chống lao động của mình là hoàn toàn hợp pháp, sau khi Thủ tướng Anthony Albanese cũng lên tiếng đặt câu hỏi về nguồn tiền này. Phát biểu trên chương trình Today của đài số 9, ông Swan cho rằng các quy định hiện hành về công khai tài trợ có thể không bao phủ trong trường hợp này. Ông nói, có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết sự thật, nhưng điều chúng ta biết là họ đang huy động rất nhiều tiền từ những cá nhân có tài sản lớn, bao gồm cả việc đến Mar-a-Lago để gây quỹ với Donald Trump. Cảnh sát New South Wales tin rằng họ đã tìm thấy hài cốt của một người phụ nữ mất tích từ năm 2018. Cảnh sát New South Wales cho biết, họ tin rằng đã tìm thấy hài cốt của bà Nadia Sensoy, 71 tuổi, người mất tích khỏi nhà riêng ở phía Tây Sydney gần một thập niên trước. Con trai bà là Salim Sensoy đã bị truy tố tội giết người liên quan đến bạo lực gia đình cách đây 3 năm và vụ án hiện vẫn đang được tòa án xem xét. Các phần hài cốt được cho là của bà Sensoy được phát hiện trong quá trình khám xét một bất động sản trên đường Powers Road ở Seven Hills. Trước đó, các điều tra viên từng treo thưởng 350.000 đô la cho những thông tin giúp phá án. Bà Sensoy mất tích năm 2018. Cuộc điều tra pháp y về cái chết của bà bắt đầu vào năm 2024, nhưng sau đó tạm dừng khi cảnh sát nhận được thông tin mới. Tin quốc tế, Iran khẳng định chưa có quyết định cuối cùng về thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Ismail Baghaei, cho biết hiện chưa có quyết định cuối cùng nào về một thỏa thuận tiềm năng với Hoa Kỳ. Tuyên bố này trái ngược với phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào sáng ngày 12 tháng 6, khi ông cho rằng một thỏa thuận hòa bình có thể được ký kết ngay trong cuối tuần này. Trao đổi với truyền thông Iran, ông Baghaei cho biết, phần lớn văn bản đàm phán đã được hoàn tất, nhưng phía Mỹ nhiều lần thay đổi lập trường trong quá trình thương lượng. Ông nói, trong những ngày qua, họ một lần nữa tìm cách áp đặt một loạt yêu cầu và đòi hỏi vô lý. Cộng hòa Hồi giáo Iran đã chứng minh, cả trên bàn đàm phán lẫn trên chiến trường, rằng họ sẽ không bao giờ khuất phục trước những điều kiện và yêu sách bất hợp pháp từ phía đối phương. Tại Lebanon, hãng thông tấn nhà nước Lebanon NNA cho biết các cuộc không kích mới của Israel đã khiến khói bốc lên dày đặc tại miền nam Lebanon. Các cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau đợt không kích và tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào lực lượng Hezbollah, được cho là khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Lebanon đã bị cuốn vào cuộc xung đột rộng lớn hơn liên quan đến Iran từ đầu tháng 3, khi Hezbollah được Tehran hậu thuẫn đã phóng tên lửa vào Israel để thể hiện sự ủng hộ Iran, dẫn đến chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel. Phó phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Farhan Haq, bày tỏ quan ngại về tình hình hiện nay. Ông cho biết, kể từ tháng 3, chúng tôi đã chứng kiến sự leo thang nghiêm trọng khi Israel tăng cường các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Lebanon, trong khi Hezbollah thì mở rộng các cuộc tấn công sâu hơn vào Israel. Tất cả các bên cần hướng tới một giải pháp ngoại giao, tôn trọng đầy đủ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập chính trị của Lebanon trong các đường biên giới được quốc tế công nhận. Số người tử vong do đợt bùng phát Ebola tại Congo và Kenya đã tăng lên 136 người, với 676 ca bệnh được xác nhận. Đợt dịch lần này do chủng virus Bundibugyo gây ra, không giống chủng Zara, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị được phê duyệt đối với chủng virus này. Các cuộc tấn công nhằm vào nhân viên y tế, sự hoài nghi của một bộ phận người dân và các cuộc xung đột vũ trang tại vùng dịch tiếp tục cản trở nỗ lực kiểm soát dịch bệnh. Tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, ông John Kaseya, cho biết đang có tiến triển trong việc phát triển phương pháp điều trị.
1: So far, no African countries.
0: Ông nói, cho đến nay chưa có quốc gia châu Phi nào sử dụng thuốc thử nghiệm đối với chủng Bundibugyo. Tuy nhiên, chúng tôi đã có vaccine ứng viên và các liệu pháp điều trị tiềm năng. Điều cần làm lúc này là bắt đầu các thử nghiệm lâm sàng và các quốc gia đã đồng ý thực hiện điều đó.
1: We need to start what we call the clinical trial, and countries agree with clinical trial.
0: Tin về Đức Giáo Hoàng Leo 14 trong chuyến thăm quần đảo Canary. Giáo Hoàng Leo 14 đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự khiêm nhường khi chủ trì thánh lễ tại một sân vận động ở Las Palmas thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha.

Ngài đến khu vực từng là tâm điểm tranh luận về người di cư tại châu Âu, nhằm kêu gọi các quốc gia tôn trọng quyền của người di cư và phê phán thái độ thờ ơ đối với những người tìm kiếm nơi trú ẩn. Chuyến thăm cũng thực hiện tâm nguyện của cố giáo hoàng Francis, người mong muốn đến quần đảo này để tưởng niệm hàng ngàn người đã thiệt mạng trên biển khi tìm đường tới châu Âu. Tin Việt Nam, Công an Việt Nam đã ngăn chặn đường dây lừa đảo xuyên quốc gia lập đại bản doanh tại Việt Nam. Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời triệt phá một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia có nguồn gốc từ Campuchia, đang có dấu hiệu thiết lập một đại bản doanh quy mô lớn tại Việt Nam để mở rộng hoạt động phạm tội. Theo cơ quan điều tra, nhóm đối tượng từng tham gia các tổ chức lừa đảo trực tuyến vận hành theo mô hình khép kín tại Campuchia, chuyên tiếp cận nạn nhân qua mạng xã hội, dụ dỗ đầu tư và chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị truy quét tại Campuchia, nhóm này tìm cách chuyển địa bàn sang Việt Nam. Trong quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, đồng thời bí mật vận chuyển thiết bị, nhân sự để chuẩn bị vận hành hệ thống lừa đảo. Đối tượng người Trung Quốc Zhao Weizhong được xác định giữ vai trò điều phối, khảo sát địa điểm và tổ chức chỗ ở cho các thành viên. Tháng 5 năm 2026, hàng chục người nước ngoài được đưa vào Việt Nam, trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp. Để che giấu hoạt động, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm và thuê trọn gói các cơ sở lớn, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương. Khám xét các địa điểm, công an đã thu giữ hàng loạt thiết bị gồm máy tính, điện thoại, bộ phát Wi-Fi và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung. Toàn bộ hệ thống chưa kịp vận hành đã bị vô hiệu hóa. Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đường dây này. Tin thể thao, Mexico đã thắng trận mở màn World Cup với nhiều thẻ đỏ hơn bàn thắng. Trong trận khai mạc World Cup 2026, đồng chủ nhà Mexico đã đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0. Trận đấu chứng kiến số thẻ đỏ nhiều hơn số bàn thắng, khi Cesar Montes của Mexico cùng Yaya Sithole và Temba Zuani của Nam Phi đều bị truất quyền thi đấu. Bên ngoài sân Estadio Azteca, cổ động viên Mexico Javier cho biết bầu không khí trong ngày khai mạc vô cùng sôi động. Anh nói, chúng tôi thi đấu bằng cả trái tim. Người Mexico có thể lấp đầy bất kỳ sân vận động nào trên thế giới. Thế hệ cầu thủ này rất khác. Họ khát khao chức vô địch và sẽ tiến rất xa tại giải đấu này. Tin hối suất, một úp kim hôm nay đổi được 70 xu Mỹ, tương đương 18.535 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy, 13 tháng 6, tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth, trời nhiều mây, nhiệt độ cao nhất 18 độ. Adelaide trời mưa, nhiệt độ cao nhất 19. Melbourne trời mưa nặng dần, nhiệt độ cao nhất 17. Hobart có mưa rào, nhiệt độ cao nhất 18. Canberra mưa rào và tăng dần vào cuối ngày, nhiệt độ cao nhất 17. Wollongong trời phần lớn nắng ráo, nhiệt độ cao nhất 21. Sydney và Newcastle mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 22. Brisbane trời có vài cơn mưa, nhiệt độ cao nhất 24. Cairns trời mưa, nhiệt độ cao nhất 26. Và Darwin trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ.

0: Asian pop.
1: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
0: Far from the partisan politics of Canberra.
2: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
3: Quay trở lại với chương trình phát thanh tối nay cùng với Bích Ngọc. Thưa quý vị, một lễ khai mạc tưng bừng với sự đóng góp của nhiều ngôi sao đã đánh dấu sự khởi đầu của World Cup FIFA năm 2026 tại thành phố Mexico. Khi mà đội chủ nhà Mexico đã đánh bại Nam Phi với tỷ số 2-0. Nào, mời quý vị cùng đến với không khí của ngày khai mạc với Phan Bách.
4: Mexico đã áp đảo Nam Phi trong trận đấu mở màn của giải đấu. Trận đấu có tới 3 thẻ đỏ được rút ra. Ngôi sao người Colombia Shakira và ca sĩ người Nigeria Burna Boy đã khởi động World Cup FIFA 2026 với những màn trình diễn sôi động tại sân vận động Azteca ở thành phố Mexico trước trận đấu khai mạc giữa hai đội chủ nhà Mexico và Nam Phi. Không khí bên ngoài sân vận động vô cùng náo nhiệt với các ban nhạc, mariachi, pháo hoa và trang phục truyền thống. Nhiều tuyến đường đã bị đóng lại. Trên đoạn đường dài vài km, buộc người hâm mộ phải đi bộ một giờ hoặc hơn để đến sân vận động có sức chứa 80.000 người. Dọc theo tuyến đường diễn hành là các ban nhạc và vũ công tạo nên một không khí lễ hội trong khi những người biểu tình bị giữ ở khoảng cách an toàn. Khi đến cổng mọi thứ diễn ra trật tự, chỉ có vài người hâm mộ cầm biển hiệu hy vọng ai đó sẽ bán cho họ một tấm vé vào phút cuối. Một người hâm mộ Mexico nói với SBS News rằng họ đã trả 5.700 đô la cho một chỗ ngồi, nhưng điều đó đáng giá nếu Mexico giành chiến thắng. Các vũ công xoay tròn mô hình khổng lồ của chiếc cúp vô địch thế giới khi pháo hoa rực sáng bên trong sân vận động lịch sử từng tổ chức các trận chung kết World Cup năm 1970 và 1986 và được tân trang lại cho giải đấu năm nay. Điểm gây chú ý của buổi lễ là màn trình diễn Dai Dai, bài hát chính thức của giải đấu của Shakira và Burna Boy khiến đám đông reo hò vang dội. Trong không khí lễ hội tràn ngập bên trong sân vận động, những cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra trung tâm thành phố Mexico, nơi hàng ngàn người hâm mộ chen lấn xô đẩy khi cố gắng vào khu vực dành cho người hâm mộ chính thức của World Cup ngay trước giờ khai cuộc lúc 5 giờ sáng thứ Sáu theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Jay Bonwin và giọng nam cao người Ý Angela Boselli nằm trong số những nghệ sĩ biểu diễn trước khi trận đấu bắt đầu khiến tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Việc tiếp cận khu vực dành cho người hâm mộ tại quảng trường Zocalo bị cản trở bởi các rào chắn kim loại được dựng lên trong những ngày gần đây để ngăn chặn các giáo viên biểu tình tiếp cận khu vực này. Chính quyền địa phương thông báo trên trang mạng xã hội rằng địa điểm đã đông nghẹt và yêu cầu người hâm mộ đến các quảng trường khác. Tổng thống Mexico là bà Gloria Sheinbaum sẽ xem trận đấu tại khu vực dành cho người hâm mộ nhưng đã bày tỏ nghi ngờ về sự hiện diện của bà sau nhiều ngày biểu tình của các giáo viên trong khu vực đòi tăng lương. Trở về trận đấu chính sau lễ khai mạc, Mexico áp đảo Nam Phi trong trận mở màn. Mexico dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước một Nam Phi thiếu sức sống. Đội bóng chỉ còn 9 người sau khi nhận 2 thẻ đỏ. Đội chủ nhà đã thống trị trận đấu mở màn của giải đấu với Julian Quiñones mở tỷ số bằng một cú sút từ rìa vòng cấm ở phút thứ 9. Tiền đạo kỳ cựu 35 tuổi Raúl Jiménez ghi thêm bàn thắng thứ 2, bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup sau 4 kỳ giải đấu bằng một cú đánh đầu ở phút 67. Nam Phi không hề có vẻ gì có thể làm hỏng ngày khai mạc và kết thúc trận đấu chỉ có 9 người sau khi Sefolo, Sithole và Jemba Jen bị đuổi khỏi sân. Sau mỗi bàn thắng, một tiếng reo hò vang dội bùng lên từ khán đài của Estadio Azteca, thánh đường bóng đá đã trở thành sân vận động duy nhất từng tổ chức các trận đấu tại 3 kỳ World Cup khác nhau. Vẫn còn thời gian cho những phút cuối kịch tính khi hậu vệ người Mexico Cesar Monte nhận thẻ đỏ vì pha phạm lỗi vụng về với Khalisa Mural ngay sát vùng cấm. Với 3 thẻ đỏ trong trận đấu mở màn, giải đấu này đang trên đà vượt qua World Cup Qatar 2022, nơi chỉ có 4 thẻ đỏ được rút ra trong toàn bộ giải đấu. Hàn Quốc đối đầu với Cộng hòa Séc tại sân vận động Guadalajara ở Mexico lúc 12 giờ trưa theo giờ Đông Bộ Úc Châu trong trận đấu thứ 2 của World Cup này với tỷ số 2-1 nghiêng về phía Hàn Quốc. Giải đấu năm nay được đồng tổ chức bởi Hoa Kỳ, Mexico và Canada là kỳ World Cup lớn nhất trong lịch sử với 104 trận đấu diễn ra trong hơn 5 tuần.
3: Xin được cảm ơn

0: Phan Bách. Rõ ràng là giải vô địch bóng đá thế giới FIFA năm 2026 với trận khai mạc diễn ra tại sân vận động Azteca, huyền thoại thành phố Mexico, vừa được Phan Bách tường thuật đến chúng ta. Giữa những tranh cãi về cách xử lý các vấn đề visa mà các đội bóng và trọng tài gặp phải trước trận đấu, Chủ tịch FIFA đã bảo vệ cách giải quyết vấn đề này. Và trong ba quốc gia chủ nhà thì Mexico là quốc gia cuồng bóng đá nhất, nhưng mà vẫn có những tranh cãi về giá vé và lo ngại về an ninh. Ben Lewis và Phan Bách có thêm chi tiết.
1: Trong ba quốc gia đăng cai World Cup này, chỉ có một quốc gia thực sự sống và hít thở bóng đá. Tại một câu lạc bộ trẻ ở khu vực lao động của thành phố Mexico, các cầu thủ trẻ noi gương những ngôi sao đội tuyển quốc gia yêu thích của họ, nhưng họ sẽ không được xem thi đấu trực tiếp. Vanessa Dominguez nói rằng con trai bà rất muốn được nhìn thấy thần tượng của mình.
2: Đối với họ, đó có thể là một trải nghiệm tuyệt vời, thậm chí còn tuyệt vời hơn nữa vì nó diễn ra ở đất nước này. Hãy tưởng tượng xem, nó có thể thật tuyệt vời nhưng giá vé quá cao. Vì vậy thật không may là điều đó rất buồn, thật là buồn.
1: Tình hình hoàn toàn khác so với lần cuối cùng World Cup được tổ chức tại Mexico. Giải đấu năm 1986 là một thành công vang dội và chứng kiến một trong những khoảnh khắc khét tiếng nhất trong lịch sử bóng đá với bàn thắng được gọi là bàn tay của Chúa của Maradona. Francisco Ovados đã có mặt ở đó nghỉ làm để xem trận đấu.
3: Maradona thật phi thường. Thật phi thường. Tôi không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả khoảnh khắc Argentina giành chiến thắng trước trận đấu đó.
1: Lần này, ông đã bị tước đoạt niềm đam mê vì giá vé quá cao.
3: Tôi không thể đi xem vì vé quá đắt. Tôi nghĩ FIFA sẽ giết chết bóng đá, nền bóng đá toàn cầu.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Vì vé quá đắt, tôi nghĩ FIFA sẽ giết chết bóng đá, nền bóng đá toàn cầu.
2: Trong đợt mở bán vé cuối cùng, một chỗ ngồi ở đây cho trận đấu khai mạc sẽ có giá từ 1.800 đến 2.500 đô la Úc. Và trung bình, vé vòng bảng ở sân STK đắt hơn bất kỳ địa điểm nào khác. Chủ tịch FIFA là Gianni Infantino bảo vệ chiến lược định giá.
3: Nếu bạn bán nó với giá thấp hơn, ở thị trường cụ thể này nó sẽ được bán lại trên thị trường thứ cấp với giá cao hơn nhiều. Điều này hoàn toàn hợp pháp ở quốc gia này. Và tiền sẽ đi về đâu? Đến những kẻ tổ chức hoạt động chợ đen, chứ không phải đến bóng đá.
2: Thế nhưng, những người chỉ trích FIFA lại có quan điểm rất khác. Rodrigo Marquez Tizano là một nhà báo chuyên về bình luận túc cầu người Mexico.
4: Infantino đã phát điên rồi. FIFA coi người hâm mộ như một khách hàng, không còn là một phần của trò chơi nữa.
3: Thế ông có đi xem trận đấu nào không?
4: Không, tôi không điên. Không hề gần đến mức bỏ ra số tiền điên rồ và ngu ngốc đó để đi xem một trận đấu. Bạn mua đồ ăn, mua đồ uống. Tôi không làm cho những người này giàu hơn.
2: Thêm vào tính chất bất thường của giải đấu này là thực tế các quốc gia đồng chủ nhà không thực sự hòa thuận với nhau. Tổng thống Mexico, Gloria Sheinbaum, đang phải đối mặt với tình thế chính trị khó xử khi Donald Trump tuyên bố có thể sẽ không gia hạn một thỏa thuận thương mại quan trọng và đe dọa không kích các băng đảng ma túy trên lãnh thổ Mexico. Nhà phân tích chính trị Juan Carlos Barón Pastor cho rằng mối quan hệ này có thể còn xấu đi.
4: Tôi nghĩ rằng nếu chính phủ Mỹ có thể thù địch hơn, thì họ sẽ làm vậy. Họ sẽ thù địch hơn với Mexico. World Cup đang giúp họ, không thể thù địch như họ muốn.
3: Vậy ông nghĩ rằng việc họ đồng đăng cai World Cup nó có nghĩa là họ phải giảm bớt cụm từ gay gắt với Mexico hay không?
4: Vâng, tôi nghĩ như vậy.
2: Để biết Mexico đang sử dụng giải đấu này để tạo sự khác biệt với nước láng giềng phía Bắc, nhấn mạnh việc chào đón khách mời từ mọi quốc gia, trong khi Hoa Kỳ đã từ chối cấp thị thực cho số nhân viên hỗ trợ người Iran, trong đó có trọng tài hàng đầu của châu Phi. Tổng thống Trump cho biết,
3: chúng tôi đang phối hợp rất chặt chẽ để bảo đảm những người phù hợp được đến đất nước chúng tôi.
2: Người đứng đầu FIFA khẳng định họ không thể can thiệp gì thêm được.
4: Chúng tôi không kiểm soát được mọi thứ. Chúng tôi cố gắng, chúng tôi sẽ thảo luận, chúng tôi sẽ nói chuyện, chúng tôi sẽ xem xét. Có lẽ đôi khi thư giãn, thoải mái cũng là tốt.
2: Thế nhưng, bất chấp những tranh cãi khác nhau, vẫn có nhiều sự nhiệt tình ở đây. Một đất nước cuồng bóng đá sẵn sàng cổ vũ cho quốc kỳ Mexico và cho thấy Mexico tổ chức tiệc tùng không giống bất kỳ nơi nào khác.
5: Xin được cảm ơn Phan Bách. Tạm chia tay với quả bóng tròn FIFA World Cup, chúng ta đến với câu chuyện hiến máu. Với những gia đình mà phụ thuộc vào việc truyền máu thì máu hiến tặng có thể là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Còn những người khác thì quyết định hiến máu được định hình do văn hóa, kinh nghiệm và mức độ hiểu biết của họ. Ngày Hiến máu Thế giới đang đến gần rồi, vào Chủ nhật 14 tháng 6 tuần này. Lifeblood đang kêu gọi nhiều người Úc hơn nữa hiến máu. Hannah Hossen và Phan Bách tường thuật.
2: Lifeblood cảnh báo rằng nhu cầu hiến máu là liên tục và không thể đáp ứng được nếu thiếu người hiến máu thường xuyên. Nhưng khi dân số Úc ngày càng đa dạng hơn, các chuyên gia cho rằng nguồn cung cấp máu của đất nước cũng cần phản ảnh sự thay đổi đó với một số bệnh nhân cần máu phù hợp hơn với nguồn gốc dân tộc của họ. Đối với Christina Simons, hiến máu mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Con gái 8 tuổi của cô là Fortini mắc bệnh thalassemia beta, một chứng rối loạn máu di truyền hiếm gặp. Điều đó có nghĩa là bé cần truyền máu thường xuyên cứ 3 đến 4 tuần một lần.
3: Nếu không có truyền máu, tôi sẽ nổi da gà khắp người vì chúng tôi sẽ không có con gái nhỏ của mình. Con bé không tự tạo ra máu và tế bào hồng cầu, vì vậy con bé sẽ không thể hoạt động. Các cơ quan của con bé sẽ ngừng hoạt động, não của con bé sẽ không hoạt động, tim của con bé sẽ không bơm và chúng tôi sẽ không có cô con gái nhỏ tràn đầy sức sống như hiện tại.
2: Đối với những gia đình như gia đình của Christina, hiến máu không phải là một phương pháp điều trị thỉnh thoảng. Đó là phần liên tục của cuộc sống. Mỗi lần truyền máu giúp những đứa trẻ như Fontini tiếp tục đến trường, dành thời gian với bạn bè và đơn giản là được làm trẻ con. Nhưng hiến máu không chỉ dành cho những người nhận máu. Đối với những người hiến máu ở Adelaide là Indu Danaseka, thì tầm quan trọng của việc hiến máu trở nên rõ ràng khi cô lớn lên ở Ấn Độ. Cô nói rằng ở đó các gia đình thường được yêu cầu tự tìm người hiến tặng

0: trước khi việc điều trị có thể được tiến hành. Sau khi đáp lại lời kêu gọi khẩn cấp, khi còn là thiếu niên, cô ấy đã tận mắt chứng kiến sự khác biệt một lần hiến tặng có thể tạo ra.
1: Ồ, chắc chắn rồi, bởi vì bạn biết đấy, khi người mẹ đó đến nói chuyện với tôi, đó không chỉ là việc tôi dành thời gian để hiến tặng, mà còn là việc mang lại hy vọng cho ai đó và giúp ai đó thực sự được sống lại. Vì vậy, nó rất có ý nghĩa với tôi.
0: Hiện đang sống ở Adelaide, Indu thường xuyên hiến máu và khuyến khích những người khác làm điều tương tự. Cô ấy nói rằng niềm tin văn hóa và những quan niệm sai lầm đôi khi có thể khiến mọi người ngại hiến máu.
1: Từ nhỏ đến lớn, luôn có những quan niệm sai lầm về văn hóa rằng máu chỉ dành cho gia đình. Bạn cần phải giữ máu cho những người thân trong gia đình, có thể cần đến. Hoặc phụ nữ không được phép hiến máu vì khả năng sinh sản và chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Tôi nghĩ rằng tất cả những điều đó đều là những quan niệm sai lầm về văn hóa.
0: Khi dân số Úc ngày càng đa dạng, việc tìm kiếm nhóm máu tương thích trở nên khó khăn hơn. Tiến sĩ Rana Hirani, nghiên cứu viên cao cấp của Life Flood, đã nghiên cứu về sự thay đổi trong hồ sơ nhóm máu của đất nước.
2: Vì vậy, những gì chúng tôi tìm thấy trong nghiên cứu là nhìn chung, Úc đang trở nên tích cực hơn và nhóm máu B và AB đang trở nên phổ biến hơn trong cộng đồng của chúng ta. Đây là những nhóm máu thường thấy ở các vùng của châu Á, Ấn Độ và Pakistan. Vì vậy, đó có lẽ là lý do tại sao chúng ta thấy sự thay đổi về tỷ lệ nhóm máu trong cộng đồng Úc.
0: Trong khi hầu hết mọi người đều quen thuộc với các nhóm máu như A, B, AB và O, thì có hàng trăm đặc điểm máu có thể ảnh hưởng đến việc truyền máu có tương thích hay không. Do đó, LifeBlood cho biết họ cần một lượng người hiến máu phản ánh sự đa dạng của nước Úc hiện tại. Giám đốc y tế của dịch vụ xét nghiệm tiến sĩ James Daly cho biết những thay đổi gần đây đã giúp nhiều người Úc có đủ điều kiện hiến máu hơn.
3: Earlier this year in April, we moved to a gender-neutral assessment.
1: Đầu năm nay vào tháng 4, chúng tôi đã chuyển sang bảng câu hỏi đánh giá trung lập để các câu hỏi được người hiến máu trả lời giống nhau bất kể giới tính của họ. Và điều đó có nghĩa là nam giới đồng tính hoặc song tính trong các mối quan hệ một vợ chồng lâu dài có thể đủ điều kiện hiến hồng cầu và tiểu cầu.
0: LifeBlood cho biết họ cần khoảng 3.000 lượt hiến máu mỗi tuần để đáp ứng nhu cầu trên cả nước. Và đối với những gia đình như gia đình của Christina Simons, tác động của quyết định đó có thể thay đổi cuộc sống.
2: Mỗi mũi tim, mỗi cuộc hẹn mà bạn thực hiện đều vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Đó là niềm hy vọng cho một đứa trẻ nhỏ. Đó là thêm một tháng, thêm một ngày để tạo ra tiếng cười, những kỷ niệm mà ngôn từ không thể diễn tả được. Hành động nhỏ bé, vị tha mà bạn làm có ý nghĩa vô cùng lớn lao đối với chúng tôi.
4: Xin được cảm ơn Phan Bát. Ngày Hiến Máu Thế Giới sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần này 14 tháng 6. Và LifeBlood đang kêu gọi nhiều người Úc hơn nữa hiến máu để tăng nguồn dự trữ quốc gia. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với nước Úc trong tuần.
5: Mandu gets lost in his office building.
6: Man, why does every floor look the same?
5: BoatU is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
6: Man, getting lost out here is the best.
5: And with Geico, BoatU can add 24-7 access to towing, too.
6: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
5: It feels good to be BoatU. It feels good to Geico.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, Các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
10: Kính mời quý vị đang nghe thứ bảy tuần này với trích đoạn mái tóc người vợ trẻ và đánh cờ tướng do nghệ sĩ tiền bối Ba Vân.

Bây giờ sẽ là nước Úc trong tuần. Sau 6 tháng áp dụng lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, nhiều thanh thiếu niên đã quay trở lại các nền tảng mà lẽ ra họ bị chặn. Nhưng mà nhiều người tin rằng lợi ích của lệnh cấm có thể sẽ thuộc về thế hệ tiếp theo. Mời quý vị đến với tạp chí Nước Úc trong tuần cùng với Quốc Vinh và Lê Tâm.

0: Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
1: Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
0: Thưa quý vị, đã 6 tháng kể từ khi lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi có hiệu lực ở Úc. Kể từ đó, ngày càng nhiều quốc gia đã có những bước đi tương tự. Tình hình đến nay ra sao, thưa anh Quốc Vinh?
1: Tôi cũng nên nhắc lại một đạo luật mang tính bước ngoặt ở Úc có hiệu lực từ tháng 12 năm ngoái, yêu cầu người dùng phải ít nhất là 16 tuổi mới được tạo tài khoản trên các nền tảng xã hội như Snapchat, TikTok, Facebook và các dịch vụ mạng xã hội khác. Ngày 15 tháng 1, cơ quan quản lý chịu trách nhiệm thực thi và giám sát luật này thông báo rằng các công ty đã thu hồi quyền truy cập của khoảng 4,7 triệu tài khoản của trẻ em dưới 16 tuổi. Meta, tức công ty mẹ của Instagram và Facebook, cho biết họ đã xóa gần 550.000 tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi trước khi lệnh cấm có hiệu lực. Việc triển khai luật này với những vướng mắc còn lại sẽ được các bậc phụ huynh, các nhà nghiên cứu và giới chức chính phủ trên toàn thế giới theo dõi sát sao. Kinh nghiệm của Úc có thể được dùng làm khuôn mẫu cho giới hữu trách ở những nơi khác, bao gồm Đan Mạch, Liên minh Âu Châu, Malaysia, khi họ có kế hoạch áp đặt hạn chế tương tự. Kinh nghiệm của Úc cũng là một bài học cảnh báo về những cạm bẫy tiềm tàng.
0: Dạ vâng, các chuyên gia chỉ ra những tác động tích cực của lệnh cấm này đến nay như thế nào ạ?
1: Ông Timothy Koski đến từ trường truyền thông và báo chí thuộc Đại học Sydney nói rằng đây là sự khởi đầu của một điều gì đó. Trong xã hội học thì người ta nói là hiệu ứng mạng lưới. Đại khái là càng có nhiều người tham gia thì càng có thêm người tham gia, và ngược lại, càng có nhiều người không tham gia thì càng ít người tham gia. Vì vậy, chúng ta hy vọng là có thể bắt đầu thấy được điều ngược lại xảy ra, nơi mà ngày càng nhiều trẻ em không còn ở trên không gian mạng nữa. Còn bà Catherine Modecki thuộc Trường Khoa học Tâm lý Đại học Tây Úc đã theo dõi tác động và hiệu quả của lệnh cấm này cho biết đây là một vũng lầy do các công ty mạng tạo ra. Mọi chuyện không nhất thiết phải như vậy, bà nói. Làm thế nào giữ an toàn cho giới trẻ? Chỉ cần các công ty này dọn dẹp vũng lầy đó. Trong công việc của mình tại trường đại học và viện nghiên cứu trẻ em Úc, bà Modecki và nhóm của mình đã nghiên cứu tác động của mạng xã hội đối với thanh thiếu niên trong 14 năm qua. Họ đã phân tích luồng dữ liệu từ hàng ngàn điện thoại thông minh của thanh thiếu niên mà họ có quyền truy cập trực tiếp và đã liên lạc trực tiếp với phụ huynh của các em trong 9 năm. Bà Modecki cho biết một điều bà thường xuyên nói đến là giao tiếp, bởi vì rất khó để mà biết được một đứa trẻ đang tham gia vào những hoạt động trực tuyến nào. Chúng ta muốn chúng được an toàn khi nói chuyện với một người lớn đáng tin cậy bằng một cách nào đó. Nếu như họ gặp phải nội dung có vấn đề thì đó lại là một mối lo ngại liên quan đến lệnh cấm, đúng không? Điều đó có thể ít xảy ra hơn, nhưng mà việc giữ cho các kênh giao tiếp đó luôn mở và chân thành thật sự rất quan trọng, bà nói.
0: Như đầu chương trình đã nói, hàng chục quốc gia bao gồm Pháp, Đan Mạch và Vương quốc Anh đang tích cực thảo luận về khả

0: năng noi theo bước đi này của Úc. Thế nhưng liệu có lạc quan quá sớm khi mà chưa có trong tay một kết luận đầy đủ về hiệu quả của lệnh cấm này? Đến nay thì có số liệu nào về hiệu quả của quyết định này không thưa anh?
1: Ủy ban an toàn trực tuyến của Úc, cơ quan quản lý chịu trách nhiệm thực thi luật, đã báo cáo vào tháng 3 rằng 7 phần 10 phụ huynh có con có tài khoản trên mạng xã hội cho biết con cái họ vẫn đang sử dụng một trong những dịch vụ bị giới hạn độ tuổi này. Các cuộc khảo sát khác cũng đã báo cáo những phát hiện tương tự. Trẻ em đã mô tả những cách giải quyết đơn giản, vẽ ria mép lên mặt chẳng hạn, để thông qua ước tính về tuổi tác, hoặc là tạo tài khoản mới với ngày sinh giả, hoặc là sử dụng tài khoản của cha mẹ hoặc anh chị lớn hơn trong nhà. Và một số cho biết tài khoản của họ vẫn hoạt động bình thường. Một bà mẹ, Lauren Hillier, 42 tuổi, cho biết các con tôi đều cười phá lên. Nó nói, ôi chuyện này đùa thôi mà, chúng ta chẳng bị cấm dùng ứng dụng nào cả đâu. Bà nói rằng bà thực sự mong chờ luật có hiệu lực. Bà hy vọng sẽ không phải là bà mẹ ác độc duy nhất vì đã quá nghiêm khắc trong việc sử dụng điện thoại của con trai 13 tuổi và con gái 15 tuổi. Con trai của bà vẫn có thể truy cập Instagram và con gái riêng của chồng vẫn dùng Snapchat. Bà Hillier nói thêm, tôi không biết có ai bị mất tài khoản cả. Trong khi đó, một thiếu nữ Olivia Onsen, 15 tuổi, ở Canberra cho biết cô vẫn có thể truy cập các tài khoản như TikTok của mình và một vài người bạn bị cấm dùng ứng dụng hầu hết là đều có thể khôi phục lại được. Cho đến nay, những dấu hiệu về sự thiếu sót này vẫn chưa ngăn cản được các quốc gia khác đang lên kế hoạch ban hành luật tương tự. Tháng trước, thì Bộ trưởng An ninh mạng của Anh, ông Kanisha Narayan đã đến Úc để tìm hiểu việc thực thi luật này khi mà nước Anh đang xem xét các bước tương tự để bảo vệ trẻ em.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh. Vậy những cái ý kiến trái ngược cho đến nay chủ yếu là đến từ các thanh thiếu niên. Được biết nhiều chuyên gia cũng lên tiếng về việc thực thi lệnh cấm chưa nghiêm khắc thực hư ra sao thưa anh?
1: Chuyên gia an ninh mạng Susan McLean, người thường xuyên nói chuyện với hơn 1.000 học sinh mỗi ngày, bà này đặt câu hỏi về việc thiếu sự thực thi theo luật, lưu ý rằng chưa có khoản phạt nào được ban hành kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực. Bà nói rằng khi mà không có sự thực thi thực sự, khi mà không có hậu quả nào đối với những người không tuân thủ luật, thì điều sai trái sẽ tiếp tục xảy ra, bà nói. Bà McLean nhớ lại có một học sinh đã hỏi bà điều gì sẽ xảy ra nếu như mà chúng vẫn tiếp tục sử dụng nền tảng đã bị cấm. Thì câu trả lời là không có gì, sẽ không có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ đó, sẽ không có chuyện gì xảy ra với phụ huynh của nó. Mặc dù các nền tảng có thể phải đối mặt với các hình phạt theo luật, nhưng mà Ủy viên An toàn trực tuyến của Úc vẫn chưa ban hành bất kỳ khoản phạt nào. Bất chấp những lo ngại của bà về hiệu quả các hạn chế, bà McLean nói rằng luật này đã giúp thúc đẩy các cuộc thảo luận rộng hơn về an toàn trực tuyến và dường như đang ảnh hưởng đến các cách mà các công ty công nghệ tiếp cận việc bảo vệ trẻ em trên mạng.
0: Dạ vâng, trong thực tế thì lợi ích thực sự của lệnh cấm này nằm ở đâu nếu mà những thanh thiếu niên 13, 14, 15 tuổi từng sử dụng nền tảng vẫn có thể quay lại sử dụng như thường mà không có gì thay đổi, cũng như chưa có những cái khoản phạt nào được đưa ra.
1: Phần lớn sự chú ý của giới truyền thông, học thuật và cơ quan quản lý về hiệu quả của luật này tập trung vào thanh niên từ 13 đến 16 tuổi, những người đã sử dụng mạng xã hội và được cho là sẽ bị hạn chế sử dụng bởi lệnh cấm này. Nhưng các bậc phụ huynh có con dưới 12 tuổi chưa sử dụng các ứng dụng mạng xã hội thì tin rằng người hưởng lợi thực sự có thể là thế hệ tiếp theo, những người sẽ bước vào tuổi thiếu niên khi lệnh cấm đã thực sự có hiệu lực. Beth Barton là một bà mẹ có 2 con ở Quaker Hills phía tây của Sydney cho biết bà đã nghe các phụ huynh trò chuyện với nhau bên lề sân bóng đá và khi đưa con đến trường thì bà có cảm giác như là đó là một khởi đầu của một cái sự thay đổi văn hóa. Các bậc phụ huynh cũng đang cùng nhau lựa chọn không cho con cái sử dụng điện thoại thông minh hoặc tài khoản mạng xã hội, một động thái mà bà nghĩ rằng có thể làm giảm sức hấp dẫn của chúng đối với thế hệ tiếp theo. Cậu con trai út của bà Barton, 10 tuổi, đang học năm thứ

0: lớp 4 tiểu học đã cảm thấy mình bị bỏ rơi vì hầu hết bạn bè đều dùng Snapchat và các ứng dụng nhắn tin khác. Nhưng mà trẻ em nhỏ hơn cậu thì có thể có cơ hội tốt hơn vì các em không được tiếp cận mạng xã hội một cách tự nhiên. Bà Barton nghĩ rằng trẻ em sẽ lớn lên trong một môi trường mà không một bạn nào của chúng có thể tiếp cận được những thứ đó, cho nên nó sẽ không còn là điều bình thường nữa.
1: Cảm ơn anh. Vậy trong thời gian tới thì chính phủ có dự định làm gì tiếp theo?
0: Chính phủ dự định thực hiện lệnh cấm này. Điều này đặt gánh nặng lên các công ty công nghệ. Họ phải đối mặt với các mức phạt lên khoảng 34,8 triệu đô la Mỹ, tức là gần 50 triệu đô la Úc. Ủy ban An toàn điện tử của Úc cho biết họ đang tiến hành điều tra 5 trong số 10 nền tảng thuộc phạm vi điều chỉnh của luật vì đã vi phạm quy định, trong đó có Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok và YouTube, và cho biết là sẽ quyết định các và ủy ban cho biết là sẽ quyết định các biện pháp thực thi vào giữa năm nay. Ông Danny Alachi, một người cha có 5 con ở Sydney, đã thành lập một nhóm có tên là Heads Up Alliance vào năm 2022 để cho các bậc cha mẹ có sức mạnh tập thể khi trì hoãn việc cho con cái sử dụng điện thoại thông minh. Ông Alachi, người có con trong độ tuổi từ 9 đến

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Giá cuối năm tài chính.
2: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
1: Xin được chào quý vị thính giả đang đến với tiết mục dịch vụ hữu ích của Ban Việt ngữ được phát thanh vào mỗi ngày trong tuần. Và ngày hôm nay thì Bích Ngọc và Hương Lan sẽ cùng đồng hành với quý vị. Xin được chào chị Hương Lan từ Sydney.
6: Vâng, xin chào Bích Ngọc và xin kính chào quý vị khán thính giả.
1: Thưa quý vị, tuần này thì mình nhận được rất là nhiều những

0: SBS.
1: Landu gets lost in his office building.
2: Man, why does every floor look the same?
1: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
2: Man, getting lost out here is the best.
1: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
2: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
1: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
3: Yeah, cuối năm tài chính.
4: Mùa sắm thì chưa nói đến, nhưng mà bây giờ sale tràn ngập khắp nơi. Bích Ngọc ơi, bây giờ mở điện thoại ra mỗi ngày là từ website cho đến Facebook cho đến YouTube là lúc nào cũng
3: chính xác.
4: Có nhiều cái quảng cáo mua sắm cuối năm tài chính. Mà cái sale, cái quảng cáo nào cũng để là sale lớn nhất từ trước đây.
3: Đúng
4: năm
3: rồi.
4: Nào cũng lớn nhất.
3: Cái đợt giảm giá cuối năm này thì mọi người hay gọi là EOFY. Có rất là nhiều những cái lời cảnh báo từ tổ chức bảo vệ người tiêu thụ Joyce vừa lên tiếng cảnh báo chính cái mùa giảm giá cuối năm này luôn. Có rất nhiều cái bẫy mà nếu mà mình không cẩn thận á, thì mình dễ rơi trúng bẫy lắm. Nói là bẫy thì nghe ghê quá, nhưng mà thật ra thì năm ngoái nha, Bích Ngọc cũng đã từng bị dính một trong những cái bẫy mua sắm này rồi đó chị Hương Lan. Thì cũng chia sẻ với chị Hương Lan, một cái vị thính giả đó, thì năm ngoái Bích Ngọc mua một cái chiếc máy hút bụi Dyson trong cái đợt giảm giá cuối năm tài chính. Mình về nhà mình xài được một tháng á, thì mình thấy nó bắt đầu có vấn đề. Và lúc đó mình nghĩ là ủa sao kỳ vậy ta, mình mua một cái máy hút bụi nó rất là xịn luôn, chỉ là được giảm giá thôi, tưởng là hời, nhưng mà ai ngờ thì lại gặp cái chuyện đó.
4: Và đó cũng chính là cái bẫy đầu tiên mà tổ chức người tiêu dùng Choice đưa ra cảnh báo, đó là hàng giảm giá nhưng mà chất lượng lại kém. Nhiều những nhà bán lẻ đã lợi dụng cái mùa giảm giá cuối năm này để họ tống những cái hàng tồn kho ra ngoài thị trường, họ bán ế những mẫu mã không có được ưa chuộng trên thị trường, hàng đã qua mùa thì nhân cái dịp này họ đẩy ra thị trường và bán giá giảm giá sâu để cho bán hết cái hàng tồn kho đi.
3: Nghe thì mình thấy rất là hợp lý đúng không? Bởi vì một cái tủ lạnh chẳng hạn giảm đến 40% mà mẫu ra từ hồi nào đó mình cũng không có biết được nữa.
4: Năm trước rồi đó.
3: Đúng rồi, bây giờ sale cho nó hết cái hàng tồn thôi.
4: Và ông Maseros là giám đốc biên tập của Choice, ông ấy cũng nói thẳng luôn là chúng tôi từng thấy nhiều sản phẩm có kết quả rất là tệ hại nhưng lại được giảm giá mạnh trong cái đợt sale. Tức là quý vị đừng thấy giảm giá sâu, giảm giá nhiều mà mình sáng mắt lên, mình cảm thấy thôi thúc mà mua ngay, mà phải kiểm tra chất lượng thực sự của cái sản phẩm đó.
3: Đây là một cái bài học xương máu ha. Đây là cái bẫy đầu tiên, tức là chúng ta mua những cái sản phẩm chúng ta nghĩ là giảm giá rất là nhiều, nhưng mà thật ra nó là những cái hàng tồn động, tồn kho từ rất là nhiều năm trước rồi. Họ chỉ muốn là clear, tức là dọn những cái sản phẩm đó thôi. Còn cái bẫy thứ hai thì là gì thưa chị Hương Lan?
4: Dạ, đến với cái bẫy thứ hai thì cái này Hương Lan nghĩ chắc chúng mình cũng đã gặp rất là nhiều rồi, đó là cái tạo cảm giác cấp bách giả tạo. Thì Bích Ngọc hay quý vị lên mạng mua sắm có để ý không?
3: Trời ơi, còn hai ngày nữa thôi nó mua liền.
4: Cái sản phẩm liên tục là họ đưa ra những cái thông báo là chỉ còn hai ngày nữa thôi, chỉ còn một ngày nữa thôi, hoặc là đang có 20 người cùng xem cái sản phẩm này.
3: Chính xác luôn.
4: Hoặc là cái sản phẩm chỉ còn có hai sản phẩm này trong trong cái trong kho hàng thôi.
3: Đúng rồi.
4: Đó là những cái thông điệp mà nó thúc bách, nó tạo cho cảm giác là mình phải thôi thúc, mình phải mua ngay, nó không thì bỏ lỡ mất cơ hội này. Và Joyce nói rằng đó là cái chiêu thức để thiết kế để người mua hoảng loạn và đưa ra quyết định nhanh mà không có thời gian suy nghĩ. Nhưng mà thực tế thì nhiều cái chương trình sale cuối năm tài chính á, nó kéo dài ra tận tháng 7, tháng 8 luôn.
3: Đúng rồi.
4: Chứ không có phải là chỉ còn có một ngày, hai ngày như là những cái thông báo nó hiện ra pop up ở trên website đâu.
3: Yeah, cái đó là FOMO ha, cái fear of missing out, tức là mình sợ là mình sẽ bị bỏ lỡ một cái gì đó mà ai cũng có hết. Cho nên thông điệp ở đây tức là trong cái mùa mua sắm mà giảm giá lớn như thế này á, ngoài cái mùa Giáng sinh ra thì cái mùa mua sắm cuối năm tài chính á, thì mình hãy thở sâu, hít thở chậm rãi, từ từ thôi, dành thời gian để mình tìm hiểu, mình so sánh giá, đừng để cho cái đồng hồ đếm ngược ở trên những cái biển quảng cáo hay là những cái email mà gửi đến cho mình á, nó điều khiển cái ví của mình. Rồi vậy còn cái bẫy số 3 đó là gì? Đó là mình quá tin vào thương hiệu. Thì mình hay nghĩ là những cái thương hiệu lớn á, thì sản phẩm nào của họ cũng tốt hết, đúng không? Đó là cái suy nghĩ chung của chúng ta. Nhưng mà Joyce nói đó là họ liên tục ghi nhận những cái sản phẩm cùng một thương hiệu nhưng mà chất lượng thì chênh lệch rất là lớn trong cái quá trình thử nghiệm. Tức là cùng một hãng máy giặt nha, nhưng mà Joyce họ phát hiện là có những cái mẫu điểm rất là cao nhưng mà có những mẫu điểm rất là thấp luôn. Mình cứ nghĩ là mình mua cái thương hiệu là mình thấy an toàn rồi, mình không có cần kiểm tra gì nữa, nhưng mà cần phải kiểm tra đó.
4: Đúng rồi đó, cái ý này cũng rất là đúng. Và bản thân Hương Lan

0: cũng đã từng từng có trải nghiệm rồi, tức là những cái thương hiệu lớn nhưng mà họ có nhiều dòng sản phẩm khác nhau và không phải dòng sản phẩm nào cũng cùng chất lượng giống như nhau.
1: Yeah.
0: Và phải cẩn thận với những cái chuyện là bị dụ mua mẫu cao cấp hơn với nhiều cái tính năng mà thực sự mình không có dùng đến. Thí dụ như nãy Bích Ngọc nói về chuyện cái tủ lạnh đi, thì Bích Ngọc có biết cái tủ lạnh mà cảm ứng nhìn từ bên ngoài không, gõ vào cái tủ lạnh xong rồi mình có thể thấy được bên trong không?
1: Wow.
0: Thì cái tủ lạnh đó thì Hương Lan không có xài, nhưng mà ở nhà ba mẹ thì có một cái. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là bây giờ là muốn lấy cái gì trong tủ lạnh ra thì người ta toàn là ba mẹ thì cứ mở tủ lạnh ra và lấy đồ thôi, không có bao giờ mà gõ gõ rồi để nhìn và làm gì. Thì khi cần đến tủ lạnh nó chắc chắn mình phải mở ra để lấy đồ rồi, chứ mình không có đứng ngoài mình gõ mình nhìn rồi mình bỏ đi, đúng không ạ?
1: Đúng là cái thành tính ra, năng đó, cái chức năng rồi. Đó nó không có thực sự cần thiết.
0: Đúng rồi, nó không có thực tế, không mà mình lại phải bỏ tiền ra để mình trả cho cái tính năng đó thì nó cũng rất là phí phạm.
1: Rồi, chị Hương Lan có nghe nói tới cái máy rửa chén mà sử dụng cái Bluetooth hay là Wi-Fi kết nối điện thoại không? Tức là mình ở một cái nơi nào khác nhưng mà mình vẫn có thể rửa chén được. Tức là thêm cái tính năng đó thì sẽ tốn rất là nhiều tiền, mình có thể điều khiển rửa chén từ xa. Nhưng mà Bích Ngọc nghĩ là thật là nếu mà mình muốn rửa chén thì mình vẫn phải lốt, mình phải đưa cái đĩa hay là cái bát vô, đúng không? Thì cuối cùng là mình vẫn phải ở đó để mà mình bấm, thì tại sao mình không bấm luôn mà mình phải đi đến một cái chỗ khác mình điều khiển từ xa? Thêm cái tính năng đó thì nó cũng sẽ rất là đắt tiền và không cần thiết.
0: Cũng không biết hả Bích Ngọc ha, mình thì mình thấy không cần thiết, nhưng mà có những người người ta thấy cần thì sao? Người ta bỏ chén mà chén bát đũa dơ vào đó và đi đâu đó ra ngoài đầu mới nghĩ ra ok bây giờ là giờ tốt để rửa chén. Nhưng mà đúng là nếu mà mình không chắc là những cái tính năng đó có thực sự cần thiết hay không thì chúng ta không nên chi quá nhiều tiền, bởi vì những cái tính năng đó thực ra nó cộng hết vào giá thành thôi quý vị.
1: Đúng rồi, tức là mình mua những cái gì mà mình cần thôi, chứ mình không mua những cái mà nó quá fancy, nó quá cao cấp nhưng mà mình lại không cần thiết. Bẫy số 4 là một cái bẫy mà rất là nhiều người bị mà không biết, đó là những cái gói bảo hành mở rộng. Quý vị khi mà thanh toán, nhân viên bán hàng hay mời là quý vị có muốn mua thêm những cái gói bảo vệ sản phẩm hay không, hay là chăm sóc toàn diện, có khi là 100 đô, có khi là vài trăm đô cho những cái sản phẩm rất là đắt tiền. Không biết là chị Hương Lan mà đi Good Guys hay là đi Harvey Norman có bao giờ được nghe quảng cáo chào mua những cái sản phẩm, những cái bảo hiểm bảo vệ cái sản phẩm mình mua hay không? Nghe thì có vẻ an tâm nha, nhưng mà Joyce nói rằng là cái quyền lợi trong đó vốn dĩ là quý vị đã được bảo vệ bởi luật pháp rồi, tức là mình trả tiền mua cái thứ mà mình đã có sẵn.
0: Yeah, đúng vậy đó thưa quý vị. Ở Úc thì luật bảo vệ người tiêu dùng đã quy định rõ về quyền lợi bảo hành đổi trả sản phẩm lỗi, cho nên là lần tới khi nhân viên mời gói bảo hành mở rộng thì hãy hỏi thẳng là ngoài những quyền lợi đã có trong luật bảo vệ người tiêu dùng Úc thì cái gói này có mang lại thêm lợi ích gì cho tôi hay không. Câu hỏi đó thôi là đủ để biết mình có nên mua hay không rồi thưa quý vị. Và tiếp theo đến cái bẫy thứ 5. Cái bẫy này là nguy hiểm nhất trong thời đại shopping, online shopping đây. Thì nãy giờ mình nói về những cái bẫy thì thực ra những cái bẫy đó mới là chỉ là những cái bẫy về tâm lý thôi. Còn cái bẫy thứ 5 này mới là nguy hiểm, đó là website mua sắm giả mạo thưa quý vị. Cứ đến những cái mùa sale lớn thì rất là nhiều cái trang web lừa đảo lại xuất hiện. Họ nhái lại y hệt như những cái trang web chính thức và bán những cái sản phẩm với giá như là rẻ không ngờ, thậm chí là có thể là bằng chỉ bằng 1/10 cái giá sản phẩm chính thôi. Rất là nhiều người đã bị mắc bẫy.
1: Vậy thì làm sao mà mình biết trang nào thật, trang nào giả? Thì có một vài dấu hiệu quý vị có thể để ý, đó là cái đường liên lạc, ví dụ như là tên miền viết sai chính tả hoặc là thêm những cái ký tự kỳ lạ, ví dụ như là code nhưng mà không có S chẳng hạn như vậy. Rồi lỗi chính tả trong những cái nội dung trang web, đặc biệt là có cái mức giảm giá quá vô lý luôn, kiểu như iPhone mới nhất mà giảm đến 50%, hay là máy tính sách tay hàng hiệu mà giảm vài trăm đô chẳng hạn. Nếu mà thấy quá hời thì hãy dừng lại và kiểm tra kỹ trước khi mà chúng ta nhập cái thông tin thẻ ngân hàng của mình.
0: Vâng, Hương Lan cũng xin được phép nhắc lại một lần nữa ha. Thứ nhất là đừng mua vì thấy giảm giá, là mình phải tìm hiểu chất lượng thực sự của món hàng mình muốn mua trước. Thứ hai, đừng để đồng hồ đếm ngược làm chúng ta mất bình tĩnh, mà hãy dành thời gian để so sánh giá cả. Thứ ba, đừng mù quáng tin vào thương hiệu, bởi vì bất kỳ thương hiệu dù cao cấp hay bình dân thì đều có những dòng sản phẩm chất lượng khác nhau, mẫu mã có thể rất là khác nhau. Thứ tư là chúng ta hãy hỏi kỹ về gói bảo hành trước khi mà móc ví, móc túi tiền. Và thứ năm là kiểm tra tính hợp lệ của website mua hàng trước khi mua hàng online.
1: Rất là cảm ơn chị Hương Lan.
0: Quý vị mua sắm thông minh là mua đúng thứ, đúng giá và mua không bị hớ. Và chúc quý vị thính giả có một mùa mua sắm cuối năm tài chính thật là vui vẻ và thật là thông thái.

Thưa quý vị khán giả, đó là tiết mục dịch vụ hữu ích cùng với Hương Lan và Bích Ngọc. Lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại giờ phát thanh thứ nhì với bản tin thời sự cập nhật. Mời quý vị tiếp tục đón nghe. Còn bây giờ sẽ là âm nhạc Theo Em Về Nhà qua tiếng hát của Ngọc Mai.

0: Bây giờ là 8 giờ tối theo giờ Đông Bộ Úc Châu. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc trên làn sóng của SBS Radio trong giờ phát thanh thứ nhì. Trên trường quốc tế thì chỉ vài giờ sau những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công Iran, Donald Trump cho rằng có một thỏa thuận có thể nằm trong tầm tay làm dấy lên hy vọng hạ nhiệt căng thẳng.
1: Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it's a big, very big thing.
0: Cùng lúc đó, việc 32 phụ nữ và trẻ em từ Syria có liên hệ với tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS đang hồi hương, gây tranh luận tại Úc về an ninh cộng đồng. Trong lĩnh vực giáo dục, đến với tiết mục chọn nghề gì, xu hướng chuyển tiếp từ TAFE lên Đại học Úc mở ra nhiều lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên.
2: Cái mức lương đối với những bạn mà có bằng sập 4 hoặc là diploma thì nó cũng sẽ cao hơn, thì nó sẽ tạo ra cái lợi thế cạnh tranh hơn cho các em trong cái quá trình mà xin việc làm, đặc biệt là trong cái giai đoạn trước, trong và sau khi mà các em hoàn thành cái khóa học bachelor. Nói tóm lại thì cái lộ trình học xét mang lại nhiều cái lợi ích to lớn.
0: Và ngay sau đây mời quý vị đến với bản tin thời sự cập nhật cùng với Hương Lan.
3: Trở lại với quý vị.

trong bản tin thời sự giờ 2 bao gồm một số tin đáng chú ý sau đây. Lo ngại về tác động đối với AUKUS sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Anh từ chức. Tang lễ cấp tiểu bang được tổ chức để vinh danh nhà giáo dục người thổ dân, giáo sư Peter Buskin. Và trong thể thao, biểu tình bên ngoài sân vận động World Cup, hàng chục người bị bắt. Và sau đây là phần tin chi tiết. Trước tiên là tin nước Úc. Chính phủ Liên bang Úc khẳng định việc Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey từ chức sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận AUKUS. Bộ trưởng Công nghiệp và Đổi mới Tim Ayres cho biết, quan hệ đối tác này sẽ tiếp tục được duy trì bất chấp sự thay đổi nhân sự, bởi đây là lợi ích chung của cả ba quốc gia, bao gồm Úc, Anh và Mỹ. Thông báo về việc ông Healey từ chức được đưa ra chỉ vài giờ trước cuộc họp báo chung, dự kiến có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles. Trong khi đó, lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor cho rằng đây là một diễn biến đáng lo ngại đối với chính phủ liên bang và là lời cảnh báo về tình trạng đầu tư chưa đầy đủ cho quốc phòng. Ông nói đây là một cú sốc lớn đối với Richard Marles, nhưng điều đáng lo ngại hơn là chính phủ này không tài trợ đầy đủ cho quốc phòng. Chúng ta đang đối mặt với môi trường an ninh nguy hiểm nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Quốc phòng đang không đầu tư đủ cho lực lượng quốc phòng và cả AUKUS. Tất cả chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó. Richard Marles nên nhìn vào quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Anh và nghiêm túc hơn với nhiệm vụ bảo vệ đất nước này. Chuyển sang tin Úc, Anh và Canada lập quỹ thúc đẩy giải pháp hai nhà nước tại Trung Đông. Úc, Anh và Canada đã công bố một quỹ hòa bình mới nhằm hỗ trợ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Mỗi quốc gia sẽ đóng góp 2 triệu đô la Úc cho sáng kiến này. Quỹ sẽ tập trung hỗ trợ các dự án cộng đồng, đặc biệt là các chương trình dành cho thanh niên và các tổ chức xã hội dân sự. Đầu tuần này, ba nước cùng với Pháp, New Zealand và Na Uy cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào các mạng lưới bị cáo buộc tài trợ hoặc hỗ trợ bạo lực của người định cư Israel tại bờ Tây. Bà Hiba Kassas, thuộc tổ chức Quỹ Nguyên tắc vì Hòa bình, có trụ sở tại Geneva, hoan nghênh sáng kiến này. Bà nói, hiện nay 86% người Israel đã không tin tưởng người Palestine và 94% người Palestine cũng không tin tưởng người Israel. Cả hai dân tộc đang mắc kẹt trong vòng xoáy thiếu niềm tin lẫn nhau. Trong nước, một tang lễ cấp tiểu bang vinh danh nhà giáo dục thổ dân Peter Buskin. Xin lưu ý, bản tin sau có đề cập đến một người đã qua đời. Giáo sư Peter Buskin, nhà giáo dục và là nhà vận động nổi bật cho quyền lợi của người thổ dân và cư dân đảo Torres, đã được tổ chức tang lễ cấp tiểu bang tại Adelaide. Là người Narunga, đến từ bán đảo York của Nam Úc, ông được ghi nhận về những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy giáo dục dựa trên văn hóa và do cộng đồng bản địa dẫn dắt. Trong hơn 40 năm hoạt động, ông từng là giáo viên, giữ nhiều vị trí lãnh đạo trong chính quyền tiểu bang và liên bang, đồng thời là chủ tịch đầu tiên của Tổng công ty Giáo dục Quốc gia dành cho người thổ dân và cư dân đảo Torres. Trong bài điếu văn, mục sư Jack Hardin nhấn mạnh tinh thần đấu tranh cho công bằng, bình đẳng và giáo dục mà giáo sư Buskin tiếp nối từ người ông của mình. Ông nói, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời và sự nghiệp của Peter là ông nội của ông, Les Buskin. Ông là một trong những người tiên phong đấu tranh mạnh mẽ cho quyền của người thổ dân. Chính ông đã truyền cho Peter và cả gia đình chúng tôi sự tôn trọng, phẩm giá và quyết tâm đấu tranh cho công lý, bình đẳng và giáo dục. Chuyển sang một số tin quốc tế, công chúa Thái Lan qua đời ở tuổi 47. Công chúa Basra Kitty Yapha, con gái cả của quốc vương Thái Lan, đã qua đời ở tuổi 47 sau hơn 3 năm hôn mê tại một bệnh viện ở Bangkok. Bà nhập viện từ cuối năm 2022 sau khi bất tỉnh trong lúc huấn luyện chó cho một sự kiện quân đội với nguyên nhân được xác định là do bệnh tim. Là luật sư và là nhà ngoại giao, công chúa Basra Kitty Yapha được biết đến với những đóng góp trong lĩnh vực cải cách tư pháp và các chương trình hỗ trợ phụ nữ đang thụ án tái hòa nhập cộng đồng. Tin bà qua đời đã khiến nhiều người dân Thái Lan bày tỏ sự tiếc thương và xúc động. Ngân hàng Thế giới đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ sau đại dịch COVID-19 do những tác động kéo dài từ cuộc chiến tại Trung Đông.

Tổ chức này dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 chỉ đạt 2,5%, giảm từ mức 2,9% của năm trước, trong khi lạm phát trung bình ở mức 4%. Phó Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới Ahan Khose cho biết, các nền kinh tế thu nhập thấp và đang phát triển đang chịu tác động nặng nề hơn nhiều so với các nước phát triển. Ông nói, điều chúng tôi lo ngại nhất là các cú sốc liên tiếp đang gây tác động tiêu cực rất lớn đến thu nhập, đặc biệt là thu nhập bình quân đầu người tại các nền kinh tế đang phát triển. Những quốc gia này cần tăng trưởng để thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế tiên tiến, nhưng điều đó đang không diễn ra với tốc độ mà chúng tôi mong muốn. Chuyển qua một số tin thể thao. Hàn Quốc ngược dòng, Mexico thắng trận khai mạc World Cup 2026. Ngày thi đấu đầu tiên của World Cup 2026 đã chứng kiến nhiều diễn biến đáng chú ý khi Hàn Quốc lội ngược dòng đánh bại Cộng hòa Séc 2-1 với bàn thắng quyết định được ghi ở phút 80 bởi tiền đạo vào sân thay người là Oh Hyun-gyu. Trước đó, đội đồng chủ nhà Mexico đã khởi đầu giải đấu thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Sau trận đấu, cổ động viên Nam Phi bày tỏ thất vọng về màn trình diễn của đội nhà, cho rằng các cầu thủ thi đấu thiếu tự tin và chiến thuật phòng ngự khiến đội gặp khó trước sức ép của Mexico. Nam Phi sẽ tiếp tục gặp Cộng hòa Séc tại Atlanta vào ngày 18 tháng 6. Trong khi đó, hàng chục người đã bị bắt sau các cuộc đụng độ với cảnh sát bên ngoài sân vận động nơi diễn ra trận khai mạc World Cup giữa Mexico và Nam Phi. Ít nhất 5 nhóm biểu tình đã tụ tập tại khu vực này, dù chính quyền đã phong tỏa giao thông. Một số người đã vượt hàng rào an ninh, xảy ra xô xát với lực lượng chức năng, trong khi một nhóm thanh niên đập vỡ kính xe. Cảnh sát sau đó đã phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Một người tham gia biểu tình, bà Georgie Martinez, cho biết mục đích của cuộc tuần hành là nâng cao nhận thức về hơn 130.000 người mất tích tại Mexico, đồng thời cho rằng tình trạng bạo lực và mất tích cưỡng bức vẫn đang tiếp diễn trong nước. Quý vị vừa nghe xong bản tin cập nhật giờ 2 cùng với Hương Lan.

0: Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với các bài thời sự khác. Chỉ vài giờ sau khi đe dọa phát động một cuộc tấn công được mô tả là lớn hơn và mạnh mẽ hơn vào Iran, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một thỏa thuận giờ đây có thể nằm trong tầm tay. Sự thay đổi đột ngột này làm dấy lên hy vọng rằng một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn có thể tránh khỏi. Trong khi các nhà ngoại giao thì đang bàn về các thỏa thuận và lệnh ngừng bắn, thì các gia đình trên khắp Trung Đông và nhiều khu vực khác vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của một cuộc xung đột gây ảnh hưởng sâu rộng khắp khu vực. Esam El-Ghalib và Phan Bách có thêm chi tiết.
1: Sau nhiều tuần căng thẳng leo thang, các cuộc trao đổi quân sự và những lời đe dọa tấn công tiếp theo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đã tiến triển đến mức một thỏa thuận chính thức có thể được ký kết trong vòng vài ngày tới. Phát biểu từ phòng bầu dục, ông Trump tuyên bố thỏa thuận này sẽ ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và mở đường cho việc mở cả lại eo biển Hormuz, một trong những tuyến đường vận chuyển quan trọng nhất thế giới. Ông tin rằng thỏa thuận này có thể đánh dấu một bước ngoặt khu vực.
2: Quan trọng nhất là chúng ta đã đạt được một thỏa thuận rằng Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Đó là toàn bộ mục đích của những gì chúng ta phải trải qua để đạt được điều này. Vì vậy, đây là một điều rất lớn, nhưng chúng ta sắp ký kết và các văn kiện đã gần hoàn thiện. Vì vậy, chúng ta hãy chờ xem, rất tốt. Sẽ được hoàn thành khá nhanh chóng. Họ cũng muốn điều đó như mọi người khác.
1: Ông nói rằng giao thông hàng hải sẽ được nối lại sau khi thỏa thuận được ký kết chính thức. Chỉ vài giờ trước khi tuyên bố bước đột phá, Tổng thống Mỹ đã đe dọa sẽ tấn công Iran rất mạnh và gợi ý rằng Hoa Kỳ có thể kiểm soát đảo Kha, cảng xuất khẩu dầu mỏ chủ yếu của Iran. Thế nhưng, phản ứng của Iran cũng rất nhanh chóng. Giới chức ở Tehran cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ sẽ dẫn đến sự trả đũa nghiêm trọng. Ebrahim Azizi, người đứng đầu Ủy ban Quốc gia của Quốc hội Iran, cáo buộc ông Trump liên tục đưa ra lời đe dọa và nói rằng quân đội Iran đã sẵn sàng đáp trả.
3: Tổng thống ảo tưởng của Hoa Kỳ luôn đưa ra những lời đe dọa kiểu này, nhưng chắc chắn Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả một cách quyết liệt, tàn khốc, đau đớn.

0: lớn và đáng tiếc đối với những hành động và hành vi này.
1: Châu đó ở Ấn Độ, các gia đình đang thương tiếc cái chết của ba thủy thủ thiệt mạng trong chiến dịch của Mỹ nhắm vào một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Oman. Con tàu này nằm trong số một số tàu bị chặn lại như một phần nỗ lực của Washington nhằm thực thi lệnh phong tỏa đối với hoạt động vận chuyển liên quan đến Iran. Một trong những người thiệt mạng là học viên hàng hải Aditya Sharma, đến từ bang Himachal Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Gia đình anh hiện yêu cầu câu trả lời. Chú của anh, ông Himanshu Sharma nói rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm và đã trực tiếp kêu gọi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi giúp đưa thi thể cháu trai mình về nước.
2: First of all, who will be accountable for all this?
3: Trước hết, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những điều này? Liệu chính phủ Hoa Kỳ có nhận trách nhiệm và thừa nhận đó là lỗi của họ? Họ lẽ ra phải phong tỏa các tàu. Nếu họ cố gắng vượt qua bằng vũ lực thì họ có thể phong tỏa tàu. Tôi cảm thấy việc tấn công một tàu thương mại thực sự là trái với nhân đạo.
1: Những cái chết này xảy ra chỉ vài ngày trước khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi dự kiến gặp Tổng thống Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh G7. Những thay đổi nhanh chóng giữa các mối đe dọa và ngoại giao đã khiến nhiều nhà quan sát khó dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Trong đó, tại Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo rằng Trung Đông vẫn đang ở rất gần một cuộc chiến rộng lớn hơn nhiều. Báo phát ngôn nhân của ông Fahrenheit cho biết các cuộc tấn công gần đây và những lời lẽ ngày càng hung hăng có nguy cơ làm đảo ngược những nỗ lực kiềm chế giao tranh trong nhiều tháng qua. Ông Hex cho biết ông Tổng thư ký lo ngại khu vực này có thể sớm quay trở lại cuộc xung đột nói trên.
4: The Secretary General warned the Security Council this morning that the Middle East is being pulled deeper into crisis.
3: Sáng nay, ông Tổng thư ký đã cảnh báo Hội đồng Bảo an rằng Trung Đông đang bị kéo sâu hơn vào cuộc khủng hoảng và hậu quả của nó lan rộng ra ngoài khu vực. Tuần này đã chứng kiến các cuộc tấn công lan rộng hơn và tình hình xấu đi hơn nữa. Ông vô cùng lo ngại, điều này có thể dẫn đến việc xung đột leo thang toàn diện. Chúng ta không nên xem nhẹ nguy cơ các cuộc xung đột nhỏ lẻ, leo thang thành xung đột toàn diện, nói cách khác là chiến tranh toàn diện.
1: Trong đó, các cuộc tấn công mới của Israel đã khiến khói bốc lên nghi ngút khắp miền Nam Lebanon, theo truyền thông nhà nước Lebanon. Ông Hack cũng bày tỏ mối quan ngại của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình ở đó.
3: Về Lebanon, ông cảnh báo rằng kể từ tháng 3, chúng ta đã chứng kiến sự leo thang nghiêm trọng khi Israel tăng cường các hoạt động trên lãnh thổ Lebanon và Hezbollah bắn sâu hơn vào Israel. Tất cả các bên phải nỗ lực hướng tới một giải pháp ngoại giao, tôn trọng đầy đủ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập chính trị của Lebanon trong phạm vi biên giới được quốc tế công nhận.
1: Các cuộc tấn công diễn ra chỉ 2 ngày sau một loạt các vụ không kích và tấn công bằng máy bay không người lái, được cho là đã giết chết ít nhất 16 người và làm bị thương hàng chục người khác. Cuộc tấn công gây chết người nhất nhắm vào một khu dân cư ở thành phố Tir ở phía nam, nơi 8 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Lebanon cho biết Israel đã thực hiện gần 3.500 cuộc tấn công kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn được công bố, trong khi hơn 3.600 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải di dời kể từ khi cuộc xung đột leo thang. Đồng thời, sự chia rẽ đang ngày càng gia tăng bên trong Israel. Cảnh sát tại Tel Aviv đã đụng độ với người biểu tình theo đạo Do Thái cực đoan, phản đối mọi kế hoạch mở rộng nghĩa vụ quân sự bắt buộc, với người biểu tình chặn các tuyến đường chính trước khi bị cảnh sát giải tán. Tranh chấp xoay quanh các miễn trừ lâu đời cho phép hầu hết nam giới Do Thái theo đạo chính thống cực đoan tránh được nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Nhưng sau gần 2 năm giao tranh ở Gaza và Lebanon, nhiều người Israel cho rằng những miễn trừ đó ngày càng khó chịu, khó biện minh. Từ thành phố Tel Aviv đến các cảng của Oman, từ Gaza đến eo biển Hormuz, hậu quả của chiến tranh tiếp tục định hình cuộc sống trên khắp khu vực. Liệu nỗ lực ngoại giao mới nhất có mang lại sự ổn định lâu dài hay không? Mọi chuyện sẽ rõ trong những ngày tới.
5: Vừa rồi là cập nhật tình hình chiến sự ở Trung Đông. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ quay trở lại với các câu chuyện khác. Mở đầu là 32 phụ nữ và trẻ em từ Syria vừa hồi hương, những người có liên hệ với nhóm tự xưng nhà nước Hồi giáo IS.
6: Starting a new life in Australia is

0: isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: SBS Audio tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
4: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Quay trở lại với chương trình phát thanh tối ngày hôm nay, thưa quý vị, 32 phụ nữ và trẻ em từ Syria vừa hồi hương. Họ là những người có liên hệ với nhóm tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Việc hồi hương đã làm dấy lên lo ngại về an ninh cộng đồng và mở màn các cuộc bắt buộc tranh luận về hiệu quả của chương trình chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực với những cá nhân có nguy cơ cao ở Úc. Olivia Di Lorio tường thuật và Lê Tâm trình bày.
10: Vào tháng 5 vừa qua, 11 phụ nữ và 21 trẻ em đã trở về Úc từ Syria. Họ đã gặp phải cơn cuồng nhiệt của truyền thông và rất nhiều ý kiến.
11: Những người được gọi là cô dâu ISIS và con cái của họ đang đứng sau bức tường này ở nhà ga số 2. Không ai cho rằng những phụ nữ và trẻ em này nên quay trở lại Úc. Chúng tôi không biết họ đã được đưa những gì, thông tin gì đã được ghi vào tâm trí họ. Chúng tôi không biết. Mẹ tôi nói rằng bạn phải chịu hậu quả và chịu trách nhiệm của những hành động mà bạn làm. Tất cả bọn họ có nên tham gia các chương trình học tập để xóa bỏ tư tưởng cực đoan không? Điều đó phụ thuộc vào những gì chúng ta biết về họ, và thật lòng mà nói thì chúng ta biết rất ít.
10: Bạn biết họ dưới một cái tên được gọi là cô dâu ISIS và con cái của họ, vì họ được cho là có liên hệ đến nhóm tự xưng nhà nước Hồi giáo. Những phụ nữ và trẻ em này đã bị giam giữ tại trại giam Andros ở miền Bắc Syria kể từ năm 2019 khi nhóm ISIS sụp đổ. Sự trở lại của những người Úc này đã làm dấy lên mối lo ngại, đặc biệt là trong bối cảnh hậu quả tàn khốc của vụ tấn công khủng bố Bondi có liên quan đến IS. Các chính trị gia và thành viên cộng đồng lo lắng rằng những phụ nữ này sẽ không bị bắt buộc phải tham gia vào bất kỳ hoạt động chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực nào, hay còn gọi là chương trình CVE. Theo Ủy viên Cảnh sát Liên bang Úc Christy Barrett, trẻ em sẽ được yêu cầu tham gia các chương trình CVE khi hồi hương. Trong tập này, chúng tôi hỏi CVE, chương trình chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực, chính xác là gì và nó được triển khai ở Úc như thế nào?
11: Đó là vấn đề đối với các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Với tư cách là chuyên gia và là nhà quản trị, có thể đánh giá ai là người thực hiện giỏi nhất và ai là người có nhu cầu cần phải tham gia vào chương trình nhiều nhất.
10: Đó là Alexander Goldie, phụ tá thư ký chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực tại Bộ Nội vụ. Mặc dù không thể nói rõ về các trường hợp cụ thể, nhưng ông có thể giải thích cách mà chương trình CVE hoạt động ở Úc.
12: Countering violent extremism.
11: Việc chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo động ở Úc thường tập trung vào các hoạt động tách biệt. Chúng tôi cố gắng thay đổi hành vi của một người từ những hành vi và hoạt động có vấn đề thay đổi thành những hành vi và hoạt động lành mạnh hơn. Những gì chúng tôi có xu hướng thực hiện là tìm ra nhu cầu của một cá nhân, có thể đó là tư vấn, hỗ trợ sức khỏe, tâm thần, nhà ở, giáo dục, việc làm và lập kế hoạch cá nhân, hoặc sau đó có thể là cung cấp cho cá nhân đó những hỗ trợ cần thiết để giúp họ trở lại đúng hướng. Vì vậy ở Úc, tất cả đều được thực hiện thông qua chương trình can thiệp và hỗ trợ quốc gia. Đó là một chương trình được điều phối trên toàn quốc và được thực hiện cụ thể tại từng địa phương.
10: về thời gian, một chương trình có thể mất khoảng từ 2 đến 3 năm.
12: Once that time has passed, if they've met their individual...
11: Sau khoảng thời gian đó, nếu họ đã đạt được kết quả đầu ra của chương trình cá nhân, họ sẽ đi ra khỏi chương trình. Thế nhưng mọi thứ có thể xảy ra không như ý muốn trong một cuộc sống của một ai đó, và những người dễ bị tổn thương có thể gặp phải những thay đổi đáng kể trong hoàn cảnh cá nhân của họ. Điều đó cũng đưa họ trở lại với chương trình vào một thời điểm nào đó trong tương lai.
10: Những người tham gia vào các chương trình CVE thường là do cơ quan thực thi pháp luật khuyến khích họ tham gia, nhưng họ cũng có thể được giới thiệu thông qua trường học, cha mẹ hoặc người chăm sóc, bởi vì có đến 50% những người tham gia là dưới 24 tuổi. Việc tham gia vào các hoạt động CVE thường là tự nguyện, và kết quả tốt nhất được thể hiện khi ai đó muốn thay đổi hành vi của họ. Ông Goldie cho hay, hầu hết mọi người khi được giới thiệu đến chương trình này thì có hơn 90% đồng ý tham gia. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó có nguy cơ hành động theo chủ nghĩa cực đoan và họ không muốn tham gia CVE?
12: When somebody isn't voluntarily engaged,
11: khi ai đó không tự nguyện tham gia vào chương trình, sẽ có một loạt cơ chế mà cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang, vùng lãnh thổ và liên bang có thể sử dụng, bao gồm chế độ mệnh lệnh kiểm soát. Nhưng phần lớn các chương trình này đều mang tính tự nguyện và chúng hoạt động hiệu quả nhất khi được tham gia một cách tự nguyện.
10: Chính phủ liên bang cho hay họ không ủng hộ phụ nữ và trẻ em đã trở về từ Syria này.
11: Chúng tôi có quan điểm rất chắc chắn rằng chúng tôi không cung cấp hỗ trợ hoặc hồi hương.
10: Việc quản lý cách mà những người này tái hòa nhập xã hội là tùy thuộc vào các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Ông Goldie nói ông biết rằng sự trở lại của nhóm người này từ Syria là một vấn đề đang được công chúng quan tâm. Và nhà tư vấn chương trình CVE, Peta Lowy, đồng ý.
5: And it is fair to say the community is concerned.
9: Thật công bằng khi mà cho rằng cộng đồng lo ngại về khả năng những phụ nữ này gây ra rủi ro cho sự an toàn cộng đồng khi họ trở về. Điều đó là hợp lý khi mà cộng đồng cảm thấy vậy. Tôi không nghĩ việc đóng cửa cộng đồng hoặc là tách khỏi cuộc trò chuyện chung là hữu ích. Thế nhưng tôi nghĩ một điều có thể hữu ích, đó là thêm một số góc nhìn xung quanh cuộc trò chuyện. Chẳng hạn những gì có sẵn, có thể quản lý, đó là gì? Thực tế những rủi ro gây ra là gì? Làm sao chúng ta biết được điều này? Chúng tôi thực sự không biết về những nguy cơ của những phụ nữ này.
10: Bà Peta Lowy là cố vấn chính của Phrenesis Consulting and Training, một tổ chức hoạt động chống lại chủ nghĩa cực đoan, bạo lực và khủng bố. Bà cũng là cố vấn chuyên môn của Viện Tư pháp và Pháp quyền Quốc tế, đồng thời là chuyên gia quốc tế của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về ma túy và tội phạm, cũng như chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc. Trước đây, bà từng làm việc ở Iraq để hỗ trợ những người trở về từ các trại tị nạn Al-Rose và Al-Hol ở miền Bắc Syria.
9: Một trong những điều chúng tôi học được qua quá trình này đó là không quan trọng bạn tham gia vào trại theo hệ tư tưởng nào. Thế nhưng bạn thực sự phải đánh giá xem bạn rời trại theo hệ tư tưởng nào. Vì hệ tư tưởng có thể thay đổi theo thời gian. Một số người đến đây không có liên hệ với nhà nước Hồi giáo, nhưng mà khi trở ra thì có sự liên hệ. Có những người khác khi tham gia thì có mối liên hệ, và khi đã đi ra thì không còn liên hệ nữa. Với chúng tôi, thực sự đang cố gắng thách thức tâm lý cho rằng những gì xảy ra với một số phụ nữ này cả chục năm trước thì vẫn có thể liên lạc, liên quan đến cách mà họ nhìn thế giới lúc này.
10: Bà Lowy nói rằng đây không phải là lần đầu tiên phụ nữ Úc được cho là có liên quan đến ISIS hồi hương.
9: Hiện tại vấn đề này mang tính chính trị, nhưng đây không phải là nhóm người trở về đầu tiên mà chúng ta có. Chúng ta có hai nhóm trước đó từ năm 2019-2022. Đối với phần lớn cộng đồng, họ không nghe thấy điều gì về bất kỳ nhóm nào trong số đó. Bầu trời chưa sụp đổ. Cộng đồng chưa trở nên mức độ không an toàn đáng kể do sự trở lại của họ. Thực tế là hầu hết mọi người có thể sẽ đi ngang qua một số người vừa trở về trên đường, mà còn thậm chí không biết họ là ai. Tôi nghĩ chuyện này có nghĩa là chúng ta hãy ứng phó với khả năng rủi ro và đe dọa. Nhưng chúng ta cũng nên hiểu rằng, thực tế là chúng ta đã làm điều này trước đây.
10: Với những mối lo ngại ngày càng tăng về chủ nghĩa cực đoan, bà Lowy đề nghị nhiều cách tiếp cận dựa vào cộng đồng hơn, ngoài các cơ quan thực thi pháp luật và chính phủ.
9: Có thể đó là việc tham gia các cuộc hẹn với chuyên gia tâm lý, sự hỗ trợ thiết thực về nhà ở, việc làm và giáo dục, cũng như tiếp cận các phần khác nhau của hệ thống. Có thể đó là sự cố vấn, xây dựng mối quan hệ với mọi người. được sự hỗ trợ để tham gia rộng rãi hơn vào cộng đồng.

0: hoặc có các cuộc trò chuyện với những người có thể giúp họ thông suốt các vấn đề về mặt cấu trúc và niềm tin. Thực sự cung cấp sự hỗ trợ cho mọi người, bởi vì họ sẽ không nhận được sự hỗ trợ như vậy ở bất kỳ nơi nào khác, trừ khi họ gọi điện thoại đến đường dây nóng an ninh quốc gia hoặc là đồn cảnh sát. Có rất nhiều cộng đồng trong không gian này lo sợ điều đó có thể có ý nghĩa gì. Thưa quý vị, đó là câu chuyện về những người có liên quan đến các tổ chức tự xưng là nhà nước Hồi giáo vừa hồi hương 32 phụ nữ và trẻ em. Còn bây giờ chúng ta chuyển qua câu chuyện thời sự khác. Trong khi người Úc đang tranh luận sôi nổi về những thay đổi trong thuế nhà ở, cuộc thảo luận đã nổi lên về việc liệu các nhà đầu tư có thể tìm đến New Zealand để được hưởng các ưu đãi thuế tốt hơn hay không. Bởi vì New Zealand không áp dụng thuế thu nhập từ vốn rộng rãi đối với bất động sản đầu tư như ở Úc. Thế nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng có một điều cần lưu ý. Tường thuật của Josie Harvey và Quốc Vinh trình bày.
1: Khi những hệ lụy từ ngân sách liên bang tiếp tục, một số nhà đầu tư đã để mắt đến New Zealand, quốc gia mà không giống như ở Úc, không có thuế thu nhập từ vốn toàn diện. Người Úc cũng được đối xử ưu đãi hơn theo các quy định đầu tư nước ngoài của New Zealand. New Zealand sử dụng một nguyên tắc dựa trên thời gian được gọi là bài kiểm tra đường ranh giới rõ ràng để xác định khi nào lợi nhuận từ bất động sản đầu tư nhà ở có thể bị đánh thuế. Lợi nhuận từ bất động sản nhà ở được nắm giữ trong 2 năm, trong nhiều trường hợp không bị đánh thuế. Ông Mike Reddy, một chuyên gia về thuế xuyên biên giới tại New Zealand Tax Accountant, cho biết môi trường này giúp cuộc sống dễ dàng hơn cho người đầu tư bất động sản ở New Zealand.
2: Hệ thống này thuận lợi.

0: SBS.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Vòng 2 năm, thuế thu nhập từ vốn CGT sẽ được áp dụng. Nếu bạn giữ nó lâu hơn 2 năm, CGT theo quy định thời hạn 2 năm sẽ không còn áp dụng nữa.
3: Mặc dù có một số ngoại lệ, nhưng hệ thống này vẫn khá khác biệt so với hệ thống được chính phủ Úc đề xuất trong ngân sách liên bang mới đây, vốn loại bỏ mức giảm thuế thu nhập từ vốn 50% mà các nhà đầu tư tại Úc đã được hưởng trong 2 thập niên qua. Sự thay đổi này áp dụng cho bất động sản đã cũ, còn nhà mới xây được miễn trừ. Vậy liệu thuế thu nhập từ vốn hào phóng hơn của New Zealand có thực sự thu hút thêm nhiều nhà đầu tư Úc? Ông Cameron Kusher, một nhà kinh tế bất động sản độc lập, không dự đoán rằng các cải cách thuế của đảng lao động sẽ thúc đẩy bất kỳ khoản đầu tư đáng kể nào sang New Zealand.
4: Có lý do tại sao mọi người có xu hướng đầu tư vào Úc hơn là New Zealand. Và tôi đoán cũng có lý do tại sao chúng ta thấy nhiều người New Zealand đến Úc hơn là người chuyển sang New Zealand. Rõ ràng, nền kinh tế Úc mạnh hơn. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy nhiều người New Zealand chuyển đến Úc vì ở Úc có nhiều cơ hội hơn.
3: Ông Kusher nói rằng, trong khi nhiều nhà đầu tư nói chung khá thất vọng về những cải cách, nhưng ông nghi ngờ việc đến New Zealand là giải pháp. Giá bất động sản tại New Zealand đã giảm mạnh trong những năm gần đây, mặc dù có dấu hiệu hồi phục, nhưng vẫn giảm hơn 15% so với mức đỉnh điểm trước đại dịch COVID-19.
5: Like for like in terms of affordability, New Zealand.
2: Xét về khả năng chi trả, New Zealand có lẽ rẻ hơn Úc hiện nay. Nhưng một lần nữa, tôi nghĩ nếu bạn định đầu tư vào thị trường đó, bạn có lẽ phải xem xét triển vọng trong tương lai. Với tốc độ tăng dân số chậm hơn nhiều, với nền kinh tế kém đa dạng hơn, tôi có lẽ sẽ đặt câu hỏi cho người Úc liệu việc đầu tư vào New Zealand có thực sự đáng giá hay không.
3: Nhà kinh tế trưởng của ngân hàng ANZ Richard Chetsinger cho biết những thay đổi được công bố trong ngân sách liên bang là những thay đổi đáng kể nhất trong nhiều thập niên và có khả năng ảnh hưởng đến các quyết định đầu tư trong những năm tới. Nhưng ông đặt câu hỏi liệu việc đầu tư vào New Zealand có giúp người Úc tránh được những cải cách này hay không?
6: There's lots of ideas floating around.
2: Tất nhiên, có nhiều ý tưởng được đưa ra trong 2 tuần kể từ khi ngân sách được công bố. Vấn đề thực sự nằm ở khía cạnh thuế. Liệu bạn có thể đạt được kết quả đầu tư tốt hơn khi đầu tư vào bất động sản ở New Zealand hay không? Nếu bạn là cư dân thuế của Úc, bạn phải nộp thuế trên toàn bộ tài sản và thu nhập trên toàn thế giới theo luật Úc. Vì vậy, đối với tôi, mặc dù tôi không phải là chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực này, thì việc đầu tư vào bất động sản ở New Zealand không phải là cách để lách luật những thay đổi trong ngân sách.
3: Đó chính là vấn đề. Theo ông Reddy, cư dân Úc hy vọng được hưởng lợi từ chính sách thuế thu nhập từ vốn ưu đãi hơn của New Zealand có thể vẫn phải đóng thuế ở Úc khi bán bất động sản đầu tư ở New Zealand. Đó là bởi vì nhà thuế vụ Úc đánh thuế cư dân trên toàn bộ thu nhập trên toàn cầu.
2: Cư dân Úc thường được đánh thuế dựa trên thu nhập toàn cầu của họ. Vì vậy, bất kể họ có phải trả thuế ở New Zealand hay không, họ vẫn phải hoàn tất thủ tục theo luật thuế của Úc khi nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của Úc.
3: Ông Reddy cho biết mặc dù hiệp định tránh đánh thuế 2 lần của 2 nước ngăn chặn việc nộp thuế 2 lần, nhưng điều đó không có nghĩa là cư dân Úc có thể sử dụng luật thuế của New Zealand thay vì luật thuế của Úc.
2: Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần chỉ đơn giản là vậy. Nó ngăn bạn nộp thuế 2 lần. Vì vậy, nếu điều xảy ra là vì New Zealand thu thuế trước, nên khi bạn nộp tờ khai thuế, thu nhập cá nhân của Úc, khoản thuế đó sẽ được tính theo luật của Úc và bạn sẽ được hoàn lại toàn bộ số thuế đã nộp ở New Zealand.
3: Vì vậy, cuối cùng, bạn sẽ phải trả cùng một số tiền giữa 2 quốc gia như thể tài sản đó nằm ở bên Úc. Ông Reddy cho biết những hiểu lầm về quy tắc xuyên biên giới rất phổ biến. Ông nói rằng công ty của ông đã gặp

0: những người Úc đầu tư vào New Zealand mà nghĩ rằng họ sẽ không phải đóng thuế ở Úc.
1: It is something that we are seeing.
2: Đây là điều chúng tôi thấy rất nhiều, và thật không may, chúng tôi phải dành thời gian để giảm thiểu các khoản phạt thuế khi mọi người đã nộp thuế sai ở quốc gia hoặc không khai báo hoạt động của họ ở cả hai quốc gia.
3: Xin được cảm ơn Quốc Vinh. Chúng ta vừa tìm hiểu về thị trường bất động sản cũng như là luật thuế ở New Zealand. Bây giờ sẽ là phút quảng cáo, lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với chọn nghề gì, chuyển tiếp từ TAFE lên đại học ở Úc.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: sbs.com.au/vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
3: Thưa quý vị, bên cạnh những cái lộ trình học tập truyền thống thì việc chuyển tiếp từ TAFE lên đại học đang ngày càng được nhiều sinh viên lựa chọn nhờ tính linh hoạt và thực tiễn. Và cách tiếp cận này giúp cho người học xây dựng được nền tảng kỹ năng thực hành vững chắc trước khi bước vào môi trường học thuật chuyên sâu, mà còn tối ưu được chi phí nữa, giảm bớt áp lực. Và quý vị sẽ cùng tìm hiểu với Kim Anh trong tiết mục Chọn nghề gì.
10: Chọn nghề gì? Học đại học hay TAFE? Chuyển đổi ngành nghề như thế nào? Những ngành nghề nào đang rất cần nhân lực ở Úc? Những ngành nghề nào ít bị ảnh hưởng bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai? Chọn nghề gì được phát sóng trên SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Kim Anh xin chào quý vị thính giả. Dù học Úc hiện nay không chỉ có một con đường duy nhất là vào thẳng đại học, nhiều bạn trẻ đang lựa chọn bắt đầu từ TAFE, nơi học phí thấp hơn, chương trình thực hành nhiều hơn và đặc biệt là có thể chuyển tiếp lên đại học một cách dễ dàng. Trong chương trình trước thì chúng ta đã có dịp làm quen với bạn Nguyễn Thanh Hòa từ Sydney, chuyển từ đại học sang TAFE sau 3 năm học với những kiến thức thực tiễn và sự hỗ trợ tận tâm của thầy cô, thì Thanh Hòa đã lấy bằng Bachelor of Business, cử nhân ngành kinh doanh. Trong chuyên mục hôm nay, Kim Anh mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết về lộ trình học từ TAFE lên đại học, những lợi ích

0: SBS.
1: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
2: 3 employees and 2 work trucks.
1: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
2: They sure are.
1: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
2: Shockingly low, huh?
1: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
2: I got it.
1: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Đại diện di trú và giám đốc của EduNetwork Australia.
5: Thưa anh Brian, thì anh Brian có thể cho biết là cái lộ trình trực tiếp từ test lên đại học ở Úc thì nó như thế nào? Và khi mà người học muốn chuyển tiếp như vậy thì họ có cần thi lại đầu vào hay không, hay là chỉ cần chuyển tiếp hay là công nhận tín chỉ thôi?
6: Cái lộ trình chuyển tiếp từ TAFE mà lên đại học á thì anh thấy là một cái con đường rất là phổ biến và anh thấy nó rất là hiệu quả tại Úc, đặc biệt là dành cho những bạn mà du học sinh mà muốn tiết kiệm được chi phí cũng như là xây dựng một cái nền tảng kiến thức tốt trước khi mà lên cái bậc học cao hơn á, thì đây là một cách rất là tốt. Và cái cách thức hoạt động thì nó cũng đơn giản thôi, tức là sau khi mà các em tốt nghiệp cái chương trình mà tại TAFE, chẳng hạn như là các em có bằng CERT4 hoặc là diploma hay là advanced diploma á, thì các em có thể sử dụng những cái bằng cấp này để mà nộp đơn vào các chương trình cử nhân tại các trường đại học. Đó, thì cái điều rất là hay đó là các bạn thường á không cần phải thi lại giống như là có điểm ACER hay là cái gì cả. Thì với cái bằng TAFE này á thì các em được xem như là có một cái sự minh chứng về cái trình độ của các bạn trước đó rồi, để mà có thể là được xét tuyển thẳng vào các chương trình phù hợp ở cái bậc đại học. Tuy nhiên với một số ngành nghề mà cạnh tranh cao, ví dụ như là y khoa hay là kỹ thuật gì đó, thì các trường đại học cũng có thể có yêu cầu thêm một chút xíu những cái tiêu chí bổ sung thêm, ví dụ như là phỏng vấn hoặc là có một cái bài kiểm tra nào đó nho nhỏ. Nhưng mà nhìn chung á thì cái lộ trình này nó rất là cởi mở. Cái điểm mạnh lớn nhất là cái chính sách công nhận cái tín chỉ, nó gọi là credit transfer hay là advanced standing á, thì nhiều trường đại học Úc á có những cái thỏa thuận liên thông hay còn gọi là articulation agreement với các trường TAFE. Theo đó là các thỏa thuận này cho phép là tín chỉ được miễn giảm cho các môn học mà các bạn đã hoàn thành ở TAFE rồi, thì khi mà lên cái bậc học cao hơn ở đại học đó thì mình sẽ được miễn giảm một cái thời gian nào đó. Đó, ví dụ như là em hoàn thành ví dụ như là khóa diploma đi về early childhood education tại trường TAFE, thì các em có thể được miễn giảm từ 1 đến 2 năm học khi mà chuyển sang cái bậc bachelor về education tại một số cái trường đại học mà cái trường TAFE đó liên kết trực tiếp. Đó, số tín chỉ này á thì nó được miễn, nó sẽ phụ thuộc vào cái cấp độ cái bằng mà mình học ở TAFE. Đó, cái bằng mà cấp độ càng cao thì cái cơ hội được miễn giảm môn của mình nó sẽ càng cao hơn. Đó, cái ví dụ thứ hai, ví dụ như là một học sinh học diploma về business chẳng hạn ở trường ví dụ như là TAFE Queensland chẳng hạn, thì có thể chuyển tiếp sang năm 2 của trường Griffith University ngành bachelor về business thẳng trực tiếp vào năm 2 luôn, được miễn hoàn toàn năm nhất luôn. Đó, thì cái việc này nó sẽ giúp cho các bạn được tiết kiệm về cái thời gian cũng như là chi phí để tận dụng tối đa. Thì mình anh khuyên các bạn là nên kiểm tra thật là kỹ cái thỏa thuận giữa trường TAFE và cái trường đại học mà các bạn muốn học á, để xem coi là hai cái trường này nó có cái hợp đồng liên thông với nhau trước đó hay không. Đó, để mà các bạn đảm bảo rằng là những cái môn mà mình học tại cái bậc cao đẳng ở trường TAFE đó sẽ chắc chắn là được miễn khi mà các bạn đăng ký cái bậc học bachelor ở cái trường đại học mà mình mong muốn ha.
5: Vậy thì so với việc mà vào thẳng đại học học TAFE trước rồi sau đó chuyển tiếp lên đại học cũng là một trong những lựa chọn khá là phổ biến của các bạn du học sinh bây giờ. Vậy thì cái học TAFE trước thì nó có những lợi ích rõ rệt gì về chi phí, rồi kỹ năng thực hành cũng như là cơ hội việc làm vậy anh Brian?
6: Học TAFE thì trước khi mà chuyển tiếp lên đại học thì anh thấy nó thực sự là mang lại nhiều cái lợi ích vượt trội so với việc là vào thẳng đại học. Anh thấy là như vậy, cá nhân anh thấy là như vậy, đặc biệt là cho các bạn du học sinh quốc tế. Thứ nhất là về vấn đề chi phí đi. Thì khi mà các em học ở các trường TAFE á, những cái khóa như là CERT3 hay là CERT4 hay là diploma á, thì cái học phí nó thấp hơn hẳn so với là cái chương trình tuyển nhân trong đại học luôn. Ví dụ như là học phí của trường TAFE thì thường dao động sẽ đâu đó khoảng 10.000, 15.000 đó trong mỗi năm, trong khi là nếu mà em học một cái chương trình đại học thì nó có thể lên tới 20-30.000 đô la luôn, thậm chí là hơn nữa tùy vào cái trường mà em lựa chọn. Nhờ vào cái vấn đề là được công nhận tín chỉ khi chuyển tiếp á, thì các em có thể rút ngắn lại cái thời gian mà mình học trên đại học. Ví dụ như là những cái khóa học từ 3-4 năm thì nó sẽ xuống còn có 2-3 năm thôi. Ví dụ như là hồi nãy anh có nói đó là em học về diploma of early childhood về education tại trường TAFE đó, thì khi mà chuyển tiếp lên đại học thì các em chỉ cần học có 2 năm, 2 năm rưỡi nữa là các em có thể xong được cái bằng bachelor rồi. Và với cách này thì các em có tiết kiệm được tới hàng ngàn đô la luôn. Thì như vậy là nó sẽ tạo ra được rất là

cái lợi thế cho em trong cái vấn đề về chi phí. Còn vấn đề về kỹ năng thực hành đi thì sếp thì không phải bàn, nó rất là nổi tiếng về cái vấn đề gọi là những cái phương pháp đào tạo thực tiễn, tức là nó tập trung vào cái vấn đề là ứng dụng trực tiếp trong công việc, thực hành trong công việc đó. Ví dụ như là nếu mà em học về diploma of nursing chẳng hạn thì các em sẽ được thực hành trong các phòng mô phỏng của bệnh viện, các em có thể được làm quen với những quy trình chăm sóc bệnh nhân một cách thực tế. Đối với cái khóa học về early childhood và diploma ở trường khác á, thì các em sẽ được làm việc trong các trung tâm giữ trẻ mô phỏng này, rồi học cái cách chăm sóc và giáo dục trẻ thông qua những cái chương trình mà placement chẳng hạn đó. Và những cái kỹ năng này chắc chắn là sẽ giúp các em được tự tin hơn khi bước vào cái môi trường làm việc thực tế cũng như là

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: Vừa rồi họ mới thêm một cái ngành nghề đó là childcare worker vào trong cái danh sách ngành nghề. Thì cái childcare worker thì người ta chỉ đòi cái bằng cấp là diploma thôi. Đó, thì như vậy là cái việc mà học xong cái diploma này mà nếu như các bạn có tích lũy đủ kinh nghiệm thì các bạn có thể xin thẳng trực tiếp cái visa chủ bảo lãnh luôn mà không cần phải hoàn thành nốt 2-3 năm còn lại của đại học. Thì với cái visa chủ bảo lãnh đó thì các bạn có thể là làm việc thêm 1-2 năm nữa thì các bạn có thể là xin định cư luôn. Nếu như có cái bằng của trường khác trong tay thì cái cơ hội định cư của mình có thể là sớm hơn so với cái việc là phải học hết toàn bộ một khóa học của đại học luôn. Đó, cho nên là đó là một cái rất là lớn của cái việc mà học ở SBS em nhé.
2: Quý vị đang nghe chuyên mục Chọn nghề gì được phát thanh trên làn sóng SBS Việt ngữ vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần.
3: Những cái tiêu chí nào quan trọng khi mà mình xét chuyển tiếp ha? Chẳng hạn như là điểm số tiếng Anh hay là đánh giá kỹ năng thực tế ?
1: Khi mà xem xét chuyển tiếp từ trường khác mà lên đại học á, có một số tiêu chí quan trọng mà các trường đại học sẽ xem xét để mà đảm bảo rằng là các em đủ điều kiện. Quan trọng nhất là tối ưu được cái số lượng tín chỉ mà mình được miễn giảm ở đầu vào. Thì đầu tiên á, đó là họ sẽ nhìn vô cái kết quả học tập của em tại trường khác. Các trường đại học thì sẽ xem coi cái bảng điểm của mình thường là coi cái điểm GPA của mình nó phải đạt được một cái mức độ nhất định, ví dụ như là em đạt được 4.0/7 hoặc là tương đương, họ sẽ giống như kiểu là cho các em được nhiều tín chỉ hơn, thì như vậy. Thứ hai là cái trình độ tiếng Anh, các trường đại học thì thường là yêu cầu là chứng chỉ tiếng Anh, ví dụ như là IELTS Academic từ 6.0-6.5 hoặc là PC tương đương, nhưng mà nếu như các em có bằng từ TEF từ support trở lên trong cùng một điểm bậc chẳng hạn thì một số trường có thể là họ miễn tiếng Anh cho mình luôn đó. Ví dụ như em có thể kể đến ví dụ như là khóa diploma business đi, tại trường TEF đi, sau khi mà chuyển lên học bachelor về business thì thường người ta không yêu cầu tiếng Anh đâu, thì như vậy là các em có thể đảm bảo được là sau khi học xong khóa học ở trường TEF có thể vào thẳng cái chương trình của cái trường đại học luôn. Và thứ ba nữa là cái tính liên quan của cái bằng ở trường TEF nó cũng rất là quan trọng. Nếu mà cái chương trình của trường TEF mà gần với ngành nghề mà cử nhân mà em muốn học á, thì cái số lượng môn được công nhận sẽ nhiều hơn. Đó, ví dụ như em học về diploma về early childhood đi, thì sau này khi mà em lên trên bachelor mà em cũng học về early childhood hoặc là học về education chẳng hạn. Thì như vậy là cái số lượng môn được bớt của mình nó sẽ nhiều hơn so với cái việc là em học ngành ví dụ như diploma về hospitality chẳng hạn. Thì cái quan trọng nhất ở đây là em phải hoàn thành được cái khóa học ở trường TEF của mình. Như anh nói hồi nãy ở trên là các em phải xem coi là cái khóa học của mình hiện tại ở trường TEF nó có cái hợp đồng liên thông sẵn đại học hay không, tức là hai bên đại học và bên TEF nó đã nói chuyện với nhau trước đó rồi và họ đã xác định được chính xác những cái số môn mà được bớt trước khi mà em vào khóa học rồi, thì cái việc mà miễn giảm số môn nó sẽ được đảm bảo hơn cho em, từ đó dẫn tới việc là em có thể tiết kiệm được rất là nhiều chi phí.
3: Vậy thì những ngành nào hiện nay dễ tìm việc và được ưu tiên định cư nếu như mà mình cần chọn đi theo cái lộ trình học từ TEF rồi chuyển tiếp lên đại học ạ?
1: Đối với lộ trình tại TEF và cộng với cái chương trình đại học có một số cái ngành nghề mà có cái nhu cầu nhân lực cao và được ưu tiên tại Úc cũng có, và nó sẽ mang lại những cái cơ hội mà công việc nè cũng như là cái cơ hội định cư tốt hơn. Những ngành nghề nổi bật thì bao gồm là ví dụ như là giáo viên mầm non chẳng hạn, early childhood education, em có thể tham khảo cái chương trình ví dụ như là four diploma in early childhood cộng với lại bachelor early childhood, thì khi mà ra trường thì mình hoàn toàn có thể xin được cái skill assessment của cái ngành gọi là early childhood teacher hoặc là childcare worker. Thì những ngành nghề này đều có thể giúp mình có thể xin được cái visa thông qua những cái dòng visa tay nghề độc lập, ví dụ như là 189, 190, 491, hoặc là những cái dòng visa chủ bảo lãnh ví dụ như là 482 và 186, hoặc là trong tình huống là các em thích thú về cái khối ngành về sức khỏe thì cũng có thể tham khảo cái khóa về nursing, ví dụ như là em học về diploma of nursing ở trường TEF. Đó là cũng là một cái bước đệm rất là tốt để em có thể lên học về bachelor về nursing sau này. Nursing thì các em không phải nói rồi, đây là một ngành nghề mà hiện tại là Úc đang ưu tiên gần như là thuộc hàng là cao nhất. Những cái bạn mà học những cái ngành nghề về nursing ra trường thì đều có cơ hội định cư cao hơn hẳn vượt trội so với những ngành khác. Ngành nghề tiếp theo cũng có thể kể đến ví dụ như là ngành IT chẳng hạn. Em học hoàn toàn có thể học IT rồi sau đó là chuyển tiếp em học về bachelor về IT hoặc là computer science, đó là cũng có thể xin được định cư. Hoặc là cuối cùng là các ngành về engineer, em có thể tham khảo những cái khóa ví dụ như là diploma về engineering rồi sau đó chuyển tiếp lên những cái khóa về bachelor về engineering ở những trường đại học lớn, thì cũng sẽ có cơ hội làm việc cao cũng như là cái cơ hội định cư cao ở những cái tiểu bang, ví dụ như là Tây Úc chẳng hạn là một cái tiểu bang mà engineer thường hay đến đó để xin được visa.
3: Anh Ryan có lời khuyên nào dành cho các bạn học sinh hay là sinh viên đang ở Việt Nam vẫn còn đang

0: đang cân nhắc lựa chọn nên học thép rồi học đại học hay là vào thẳng đại học?
1: Thì cái lộ trình mà học thép và đại học đó, thì anh xin khẳng định một lần nữa đó là một cái sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho các bạn học sinh, đặc biệt là sinh viên Việt Nam mà muốn đi du học Úc với một cái chi phí hợp lý nè, rồi có chương trình học tập nó có độ thực tiễn cao nè và có cơ hội định cư cao nè. Cái lời khuyên đầu tiên á, là các em nên chọn một cái ngành học nó phù hợp với cái nhu cầu thị trường của Úc. Ví dụ như là anh nói như hồi nãy là giáo viên mầm non, điều dưỡng, công nghệ thông tin hay là kinh doanh. Những ngành nghề này thì không chỉ là có một cái lộ trình chuyển tiếp rõ ràng từ trường thép lên đại học, vì các trường đều hầu hết đều có những cái articulation agreement cho những ngành nghề này đó. Và những ngành nghề này sau khi tốt nghiệp á, thì các em sẽ có thể xin được cái school assessment nằm trong cái danh sách mà medium long term hoặc là short term, từ đó dẫn cái việc là các em có thể dễ dàng xin một cái việc định cư thông qua cái diện visa tại nhà. Thứ hai á, là các em cần nghiên cứu kỹ là như anh nói là các trường là nó có cái thỏa thuận không, có liên thông với nhau hay không. Ví dụ như là thông thường, ví dụ như là mình có thể ví dụ như là trường thép Queensland đi, thì thường họ sẽ liên kết rất là tốt với trường Griffith University. Trong khi đó thì những cái trường như là thép New South Wales thì thường sẽ hợp tác với những trường ví dụ như UTS hoặc là Western Sydney đó. Với cái việc mà kiểm tra rõ cái articulation agreement này á, thì sẽ giúp cho các em đảm bảo được cái số lượng tín chỉ mà mình được liên thông từ cái khóa xếp lên cái khóa học đại học chính xác là bao nhiêu môn, để từ đó tính toán cái lộ trình học tập cũng như là chi phí cho nó phù hợp. Và thứ ba nữa là em nên cân nhắc học tập tại các vùng sâu vùng xa, ví dụ như là Tasmania, Tây Úc hoặc là Queensland. Những khu vực này thì ngoài cái chuyện là có chi phí học tập thấp thì cũng giúp cho các em được cộng thêm điểm di trú, từ đó mà tăng thêm cái cơ hội định cư thông qua cái dòng visa định cư tại nhà hoặc là cái visa 491 đó. Hơn nữa thì cái nhu cầu làm việc ở đây thì thường sẽ cao hơn đối với những ngành nghề mà thiếu hụt á, thì giúp các em dễ dàng có thể xin được định cư. Và cuối cùng đó là các em nên đầu tư thật là mạnh vào cái tiếng Anh. Thứ nhất là các em trong quá trình mà học tập đó, thì mình nên học tập cho thật là tốt, để từ đó cái tiếng Anh của mình lên một cách tương ứng. Cái việc mà đạt được tiếng Anh 6.0 hay 6.5 là một cái chuẩn mà cần thiết để mà các em có thể là vào trường thép và vào trường đại học sau này, đồng thời giúp các em đáp ứng được cái yêu cầu về hành nghề sau này nữa để mà xin cái school assessment. Cuối cùng thì các em cũng nên tận dụng cái chương trình thực tập của trường thép đó để mà xây dựng được những cái kinh nghiệm thực tế và có những cái mối quan hệ tốt với các nhà tuyển dụng đó, để mà sau này ví dụ như là khi mà kết thúc cái kỳ thực tập rồi mà mình muốn làm việc ở chỗ đó thì mình hoàn toàn có thể nói chuyện với họ, để từ đó mình tăng cái cơ hội mà kiếm được việc cũng như là định cư sau này.
0: Cảm ơn anh Ryan rất là nhiều đã tham gia buổi trò chuyện hôm nay ạ.
2: Trước khi kết thúc chương trình hôm nay thì Kim Anh cũng xin được nhắc lại rằng những thông tin nói trên chỉ mang tính tham khảo. Nếu quý vị có nhu cầu định cư tại Úc thì nên liên hệ với các đại diện di trú để được tư vấn chính xác. Thông tin về các đại diện di trú có thể được tìm thấy trên trang web của Omera. Kim Anh cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.
3: Xin là cảm ơn Kim Anh. Bây giờ sẽ là phút quảng cáo và lát nữa đây chúng tôi sẽ quay trở lại với một câu chuyện thời sự khác.
4: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
5: And staring at a not so motivational poster on my wall.
4: Meanwhile, road you never lacks motivation because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
6: I'm on top of the world!
4: How's that for motivation, home you? It feels good to be road you. It feels good to Geico.
7: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng

0: toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
1: Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện của xe điện. Thậm chí những chiếc xe cổ đã biến thành xe điện khi mà doanh số bán xe điện cũ tăng vọt, qua tường thuật của Phan Bách.
2: Trong một gara ở ngoại ô Sydney, chuyên gia y tế Ariane Cohen đang đánh bóng một chiếc xe đã được phục chế.
3: Ban đầu nó là một chiếc Mercedes-Benz J240D năm 1990. Biệt danh của chúng khi còn phục vụ trong quân đội là sói. Chúng được thiết kế để chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt.
2: Bác sĩ Cohen cũng sở hữu hai chiếc xe điện mới và một chiếc Vespa điện. Nhưng ông nói rằng chiếc xe địa hình Đức được phục chế của mình là độc nhất vô nhị.
3: Tôi rất tự hào về những gì chúng tôi đã đạt được với chiếc sói này. Có một ý tưởng và nhìn thấy nó trở thành hiện thực, mang lại cho bạn một cảm giác tuyệt vời, sở hữu một thứ mà không ai khác trên thế giới có được.
2: Được biết, bác sĩ Cohen không xa lạ gì với những thử thách. Là một chuyên viên y tế khẩn cấp, ông đi khắp thế giới với một số chương trình truyền hình thực tế lớn nhất thế giới. Nhưng ông nói rằng việc chuyển đổi chiếc sói mất thời gian.
3: Từ đầu đến cuối, dự án này mất hơn một năm và chi phí khoảng $200,000. Đó là một khoản tiền lớn, nhưng bạn sẽ cần phải thay thế mọi ống dẫn, mọi đoạn dây điện, mọi ống luồn dây và mọi miếng cao su.
2: Nó được chuyển đổi tại xưởng Electro Gusto ở Auburn thuộc Sydney do cựu giám đốc điều hành quảng cáo là Nick Cummings thành lập.
1: Tôi đã dành 30 năm trong lĩnh vực quảng cáo và tiếp thị, nhưng mà tôi yêu thích công nghệ mới lắm. Tôi cũng lớn lên ở một trang trại bò sữa nữa, nơi mà tôi học được cách là không vứt bỏ thứ gì hết, phải sửa chữa. Rồi tôi có niềm đam mê với những chiếc xe hơi, xe máy cổ đó. Những người yêu thích xe cổ có đủ mọi hình dạng, kích cỡ. Khi mà bạn lái một chiếc, bạn sẽ nhận được rất là nhiều lời khen ngợi, nhiều người vẫy tay bạn.
2: Trên sàn xưởng của ông, các kỹ sư đang phục chế 7 chiếc xe, bao gồm một chiếc Porsche màu xanh bóng loáng.
4: This is probably the most expensive car we've got on the floor.
1: Đây có lẽ là chiếc xe đắt nhất đó chúng tôi có ở đây. Một chiếc Porsche 356 rất đáng sưu tầm, rất được ưa chuộng. Quá trình phục chế rất là phức tạp. Chúng tôi phải bảo đảm tất cả các bộ phận khác trong chiếc xe này nè đạt tiêu chuẩn. Hệ thống lái, hệ thống treo, tất cả những thứ đó thường phải được nâng cấp hoặc là thay thế. Chúng tôi cần tìm phụ tùng từ nước ngoài nữa.
2: Trong số nhiều báu vật, có một chiếc xe bán đồ ăn Pháp được sơn màu hồng, mỏng Cummins đang cải tạo để kinh doanh dịch vụ ăn uống.
1: Cuộc sống mới của nó bây giờ là một chiếc xe điện phục vụ đám cưới, sự kiện, bán kem và gelato qua cửa sổ nhỏ bên hông.
2: Ông ấy nói rằng một chiếc Combi năm 1967 đang được cải tạo để phục vụ các chuyến tham quan chậm rãi qua các vườn nho.
1: Chúng tôi lắp một bộ pin khổng lồ vào đó, có tính năng sạc nhanh, điện một chiều hay là DC. Thiết kế rất là đẹp, nhìn bắt mắt lắm. Khi mà bạn lái chiếc xe này, bạn sẽ được nhiều người vẫy tay, rồi mọi người giơ ngón tay cái tán thưởng. Ai cũng thích Combi hết.
2: Trong bối cảnh không chắc chắn về nguồn cung nhiên liệu nhập khẩu trong dài hạn, những người bán xe điện đã qua sử dụng đời mới cho biết doanh số bán hàng đang tăng vọt. Brandon Green là tổng giám đốc công ty đấu giá xe hơi Pickle Auction ở Sydney.
3: Chúng tôi nhận thấy sự tập trung cao độ vào xe điện đã qua sử dụng trong suốt tháng 3, tháng 4 và thậm chí là cả tháng 5. Tôi nghi ngờ rằng nhiều người từ 31 đến 40 tuổi đang gánh khoản vay mua nhà khá lớn, lãi suất đã tăng và họ đang tìm kiếm những cách hiệu quả để giảm thiểu chi phí sinh hoạt. Nhìn chung, thị trường xe điện đã qua sử dụng đã tăng khoảng 20-30% tùy thuộc vào từng loại xe khác nhau trong tháng 3 nói riêng.
2: Số bán xe điện mới cũng tăng vọt lên mức cao kỷ lục, đạt 16,4% tổng thị trường xe mới của tháng trước. Ông Green dự đoán nhu cầu sẽ ổn định, nhưng hiện tại các đơn đặt hàng mới vẫn đang đổ về.
3: Những người bán xe điện có lẽ biết rằng họ đang có một lợi thế lớn hiện nay. Có khá nhiều người đang chờ mua. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thấy nhiều gia đình sử dụng xe hybrid kết hợp giữa điện và nhiên liệu. Vì vậy, bạn có thể cần một chiếc xe chạy dầu diesel, một chiếc SUV hoặc một chiếc xe thương mại hạng nhẹ để kéo thuyền, kéo xe caravan cho những chuyến đi mùa hè và những thứ tương tự. Nhưng việc sở hữu một chiếc xe thứ hai hoàn toàn có thể là một chiếc xe điện.
1: Xin được cảm ơn Phan Bách. Vừa rồi là câu chuyện rất là nhiều người đã tân trang những chiếc xe cổ thành xe điện. Và câu chuyện này cũng kết thúc chương trình phát thanh tối thứ 6 của Ban Việt ngữ, 12 tháng 6. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Chúc quý thính giả những ngày cuối tuần ấm áp, hạnh phúc. Và rất mong được gặp lại quý vị trên làn sóng của SBS Radio.